0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Du virkelig mener det? Gullsmed Sandor.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta igjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Politiet rykket ut til en motorsykkelulykke på Fylkesvei 37 ved Gransera i går i 13-tida. Det var en motorsyklist av totalt 8 i følge som hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Det var riktig nok klart at ulykken ikke var spesielt alvorlig, opplyses det fra politiet i Sør-Øst.

0: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk. Det var åpen dag på Rjukan stasjon, på Rjukanbanen, Rjukanstøpebygget og i Loksdalen, og i tillegg var det togkjøring, som det også skal være tirsdag og torsdag. Vi fikk en prat med noen på Rjukan stasjon. Her møtte vi først Leif Ek og Einar Gabrielsen. Og Einar Gabrielsen var den vi først spurte om han likte lukta av eksos der han sto like ved siden av lukket.
1: Må stå tett på lukten av luktdiesel, skjønner jeg.
2: Ja, vi må det. Det er godt å kjenne den igjen.
1: Ja, ja. Ja, det har ikke vært for mye av det i år.
2: Nei, dessverre. Det har ikke det. Men vi får satse på at det blir noe mer neste år.
1: Ja. Ja. Er det du som skal føre toget?
2: Nei, det er ikke. Jeg er togekspedør i dag. Skal styre fra stasjonen.
1: Ja, men det er stas at toget går igjen.
2: Ja, det er det.
1: Og det synes du også?
3: Ja, jeg synes dette, vi sto akkurat og pratet om det før du kom nå, at det er jo et fantastisk mesterverk nå, å se på vognene, lokomotivet, alt er jo helt perfekt i stand. Det er synd at dette ikke går i turistsesongen på sommeren, og det er et savn blant mange, men fantastisk innsats de har gjort nå.
1: Ja, for det blir jo skikkelig når det... Altså, en stasjon der toget går, det er jo sånn det skal være. Ja.
3: Det er så,
2: det er på stasjonen skal det være.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Altså, nå som vognene har blitt så fine og etter at bønneforeningen har pusset lakka og ordnet, så er det jo helt fantastisk.
1: Ja.
2: Det så jo ikke veldig pent ut da vi hentet det på Hønefoss, for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant.
2: Satt oss farma i sola i mange år, nå er det jo, de ser ut som det er nye.
1: Ja, ja, de gjør det. Jeg har gjort en stor jobb med dem.
2: Ja, fantastisk.
3: Så all ære til alle som har holdt på med dette her.
2: Ja,
1: det er jo ikke billettsalg. Hva er det som foregår?
4: Tinn kommune har jo betalt det her, gilde her, og det er jo fabelaktig.
1: Ja, ok. Så da er det ikke så rart at det ikke er billettsalg. Ingen i billettluka, det er bare å gå på toget.
4: Velkommen ombord.
1: Ja.
4: Og det gjelder jo tirsdag og torsdag også.
1: Ja.
4: Jeg har en sånn herlig hyggelig nyhet da, og det er at det er smekkfullt. Avgangen er klokka 11 på torsdag.
1: Oi, såpass, ja.
4: Hele Rjukan barneskole skal kjøre tog.
1: Ja, så da vet man at da er det fullt på den avgangen.
4: Da blir det veldig merry stemning.
1: Ja. Men de andre togturene, da er det mulig å bli med.
4: Da er det bare å bli med. Ja. Jeg er helt sikker på det er plass. Vi har jo teltet 78 i vogn, 75 i den andre, og så er det jo 6 egne kupéer med 8 seter i hver, så vi har godt med plass.
1: Mm. Det er stas når toget går.
4: Ja. Det blir litt sånn store maskiner, det er gøy, vet du, Leon.
1: Ja, samtidig så er det litt trist at det ikke skjer i turistsesongen.
4: Det kan du si.
1: Ja.
4: Vi må jobbe oss tilbake dit.
1: Ja. Ja, men det skjer, det kommer til å skje.
4: Vi snakket jo sist om at Rjukanbanen var mer enn togtur.
1: Ja.
4: Men Rjukanbanen er tog, og det skal være et kulturminne som er i bruk.
1: Ja.
4: Så det er jo en naturlig ting, hvis du spør meg, ja.
1: Ja, vi må nesten gratulere med at toget går nå, da. Ja, for det er første gang i år med passasjerer.
4: Ja, med passasjerer så er det det.
1: Ja.
4: Ja.
1: Jeg vet at Rjukanbanens venner har vært på spesialtur, for, eller testtur, men med passasjerer ellers så er det det.
4: Det er det. Det er fullt mulig å chartre, eller vi gjør en sånn gjennomkjøring. Men det her er jo liksom åpent for alle, og det er jo noe med å ha åpent for alle som gjør det som er historisk riktig da. Toget er for alle.
0: Og der hørte du Hilde Vidvei. Det var mange fra Rjukanbanen og NIA som var reaksjon på åpen dag i går. Det var mange som tok toget, og det var en stor suksess med både åpen dag og togkjøring. Det skal også være togkjøring på tirsdag og torsdag. De er fra klokka 11. Den ene turen går, og den andre går i to tida. Sånn at her har du muligheten til å få bli med på togturer. Vi må imidlertid altså gjøre oppmerksom på at den første togturen på torsdag, den er full. Dette arrangementet er en del av kulturverndagene 2026, og tema er kulturminner i fare.

0: Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinavias största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt auktoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18. Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vackra omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer information, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Veldig lite vann i vannmagasinen og stor usikkerhet i våre naboland gjør at NVE nå griper inn. De har bestemt seg for å ta første skritt for å gripe inn i strømsituasjonen i Norge. Det innføres nå en rapporteringsplikt for kraftprodusenter som har til hensikt å gi Statnett, NVE og Energidepartementet grunnlag for løpende vurdering av kraftsituasjonen og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Dette kommer etter at nye tall viser at vannkraftmagasinene tømmes videre, og eksporten har fortsatt selv om det lav vannstand i magasinene. Ekspertenes vurdering har hele tiden vært den historisk lave vannstanden i norske magasiner ikke noen krise, fordi Norge har importmuligheter. Men NVE nå usikker på hvor gode mulighetene faktisk og ser at situasjonen i Midt-Norge spesielt kan bli utfordrende. Vi varsler nå at det blir innført en rapporteringsordning. Det gjør det mulig for oss å følge dagens situasjon tettere fram mot neste år, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen.

Så har det blitt mandag 7. september. Vi starter uke 37 med årets dag nummer 250, og det betyr at det 115 dager igjen av 2026. Vi kan fortelle at det Regine og Rose som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Elisabeth den første, Grandma Moses og Kjersti Grini, alle født den 7. september. Det var også Fredrik den første, dansk-norske konge fra 1471. Han ble født i 1471, det vil si han var konge fra 1523, men ble født i 1471. Rett skal være rett. Freden i Baden avsluttet den spanske arvefølgekrigen på denne dagen i 1714. Østerrike fikk sørlige Nederland, Belgia og områder i Italia. I Russland sto den blodige slaget ved Borodino på sted på denne dagen i 1812. Hverken franskmennene eller russerne vant, men Napoleon inntok Moskva. Brasil erklært seg uavhengig av Portugal på denne dagen i 1822, og Napoli ble erobret av frigjøringshelden Giuseppe Garibaldi på denne dagen i 1860. Så tar vi med at dette dagen da det ble fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn i Kina i 1901. Det dagen da Interpol ble stiftet i Wien i 1923. Det dagen da Boulder Dam, nå Hoover Dam, ble innviet i Colorado i 1936 som en av verdens høyeste. Og så tar vi med at på denne dagen i dag demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre, og det skjedde altså i 1978.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: I går søndag så åpnet Telemarksutstillingen i Såheim Folkets Hus, og det var mange til stede. Nå skal utstillingen stå en stund, og du har muligheten til å besøke den 3 dager i uka.
3: Mitt navn Signe Eire, og leder for Tinn Kunstforening. Først så vil Tinn Kunstforening takke Skien Kunstforening, som kommer hit med Telemarksutstillingen igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange år den utstillingen har vært her på Rjukan. Og Vikke, deg vil vi takke spesielt. En ekstra stor takk til deg for at du kom med en varebil full av kunst. Og vi bar inn, det var både lett og det var tungt. Men sjåføren var hjelpsom og hjalp oss med å få inn alt. Og vi er glad for å kunne samarbeide med deg, Vikke. For du veldig flink. Du har satt opp den utstillingen her på en flott måte. Og vi i Kunstforeningen har fått lov å hjelpe til å sette opp utstillingen. Jeg har stått og sett litt mer til høyre, litt mer til venstre, opp eller ned, og du har det ordnet. Så vi har hatt det veldig hyggelig i 2 dager. Og Rikke fikk et spørsmål når hun kom hit. Hun var ikke forberedt. Vi spurte om du ville åpne utstillingen, og det sa du ja til. Så jeg vil si velkommen til Rikke Sanni Nikolaisen. Gi henne en stor applaus.
4: Tusen takk, Signe. Det har vært veldig hyggelig å være her. Absolutt. Men jeg har også skrevet en liten tale. Og da begynner jeg. Kjære kunstnere, utstillere, arrangører, kunstvenner og alle dere som har funnet veien hit i dag. Det en stor glede og ære å få åpne Telemarksutstillingen her i Tinn. En kunstutstilling på mange måter et møte. Et møte mellom kunstneren og publikum. Mellom det vi kjenner og det vi ikke kjenner. Mellom det nære og det som utfordrer oss. Og kanskje aller viktigst, et møte mellom mennesker. Telemarksutstillingen har gjennom 55 år vært en viktig arena for kunst og kunstnere med tilknytning til Telemark. Telemarksutstillingen viser bredde, skapeglede og kvaliteten som finnes i regionens kunstliv. Samtidig som den gir oss muligheter til å løfte blikket og se nye uttrykk, nye ideer og nye perspektiver. Og i år vi så heldige å åpne hele Telemarksutstillingen her i Tinn. Normalt sett så åpnes den i Skien for så å reise ut i Telemark. Det har vært noe usikkerhet med ombygging i Skien Kunstforening, og derfor vi ekstra glad for at dere kunne ta oss imot. Tinn et sted med sterke historier og sterke kontraster. Her møtes fjell og daler, industrihistorie og levende lokalsamfunn, tradisjoner og utvikling. Det kanskje nettopp derfor at kunst passer så godt inn her. For også kunsten handler om å se verden fra nye vinkler, og stille spørsmål, fortelle historier og gi form til tanker og følelser som det ikke alltid lett å sette ord på. Når vi nå går rundt i denne utstillingen, vil vi alle oppleve kunsten på våre egne måter. Noe vil treffe oss umiddelbart, noe vil kanskje irritere eller forundre oss, noe trenger vi kanskje tid til å forstå. Og det det som så fint med kunsten. Den trenger ikke alltid å gi oss svar. Noen ganger det nok at den får oss til å stoppe opp. I en tid hvor mye går fort, hvor inntrykkene kommer tett og oppmerksomheten stadig trekkes videre, det verdifullt å ha steder hvor vi kan stille, hvor vi kan stå stille et øyeblikk. Se, undre oss, snakke sammen og kanskje oppdage noe nytt, både i kunsten og i oss selv. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle kunstnerne som har bidratt med sine kunstverk. Jeg vil takke juryen og til alle som har lagt ned tid og arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig, spesielt Britt og Signe. Og jeg vil også takke Telemark Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger for økonomisk støtte. Ikke minst en stor takk til dere som kommer hit for å se, oppleve og engasjere dere. En utstilling lever først virkelig når kunsten møter sitt publikum. Jeg håper Telemarksutstillingen i Tinn 2026 blir nettopp det, et sted for gode møter, sterke opplevelser, nye tanker og gode samtaler. Og med dette erklærer jeg Telemarksutstillingen 2026 i Tinn for åpnet. Vi har en til som vil si noe her. Det Lars Ødegård, styreleder i Skien Kunstforening. Vær så god.
5: Det veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen, gratulerer med jubileet.
6: Takk.
5: Dere feirer 30 år, samtidig som dere har tatt imot Telemarksutstillingen. Det ganske stas at vi har fått utstillingen i år, fordi at vi hadde såpass store utfordringer på drifta, vi som har prøvd å sy dette sammen i Skien, at det lå forslag i styret om å utsette. Takk til Rikke som har nitidig stått på og hatt troen på at vi skal få det til. Og det har du gjort sammen med arbeidsgruppa, fått på plass juryen, og ikke minst fått engasjert kunstnere til å levere inn arbeider. Gratulerer til de som har antatt, men også stor takk, som Rikke sa, til alle som har bidratt. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få så stor bredde i tilfang av kunst. Og dere skal vite at det en betydelig jobb å finne fram til de som skal få være med på utstillingen. Det ikke dermed sagt at de som ikke blir antatt dårlige, men det likevel en jury som har lagt noe til grunn til det som har gjort at utvalget blitt som det blitt. Så dette her veldig stas, og jeg synes også det veldig hyggelig at man åpner her på Rjukan, og at vi har kunnet gjøre en vri på det, og at vi skal kunne følge opp den med denne utstillingen i Skien i fortsettelsen. Så gratulerer igjen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at dere har tatt imot oss.
4: Og så vil jeg bare glemte å informere om at det nå blir kaffe og vafler. Ja. Og så det også mulig å stemme fram sin publikums favoritt. Det ligger noen små lapper nede på det lille bordet innenfor døra der. Der kan man skrive ned navnet på kunstverket som man ønsker å stemme fram. Putte det i den lille boksen som vi lagde nå i stad. Kanskje du finner noe annet i morgen når dere har åpent da også. Men da det bare å legge stemmesedlen, eller hva man skal kalle det, opp i boksen, og så blir det da offentliggjort siste dagen av utstillingen, som da 7. november. Utstillingen skal da ned til Skien 10. oktober, med åpning 10. oktober. Så da dere også hjertelig velkommen dit. Men nå det bare å nyte utstillingen og kaffe og kaker og de gode samtalene. Kos dere.

0: En av kunstnerne som var til stede er Lise Gjervik, som er fra Skien, men som også har bodd i mange år på Rjukan. Og hun er debutant på årets Telemarksutstilling. Vi fikk Lise Gjervik til å fortelle om sitt bilde, som hun hadde fått antatt til utstillingen som debutant.
1: Ja, du har for første gang på Telemarksutstillingen, Lise Gjervik.
2: Det er jeg.
1: Ja, og det skjønner jeg. Det føles litt nervøst, selvfølgelig, siden det første gang.
2: Helt klart. Fordi det første gang, og fordi jeg har malt i så kort tid,
1: ja.
2: Så føles det veldig spennende,
1: for å
2: si det sånn.
1: Men da er det jo ekstra stas å bli antatt og plukket ut.
2: Ja, det er jo helt hinsides. Det er jo så... Ja, jeg har nesten ikke ord.
1: Nei.
2: Veldig moro, veldig bekreftende og veldig inspirerende til å ha lyst til å male videre.
1: Men hvorfor sendte du da inn hvis du liksom ikke har holdt på så lenge?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: En øvelse i å trå utenfor komfortsona, rett og slett.
1: Ja, ja.
2: Og så hadde jeg vel fått en oppfordring på at det kanskje hadde vært en idé, så tenkte jeg, altså... Det er jo ingen som vet hvem jeg er, så det er jo ikke farlig. Det verste som kanskje er jo et nei.
1: Ja.
2: Og det beste som kanskje er jo om jeg blir plukket ut. Og så gjorde jeg det. Det er jo helt veldig overraskende og veldig moro.
1: Og nå nytter du ikke å angre på det heller når du har sendt inn. Og, så, og det gjør du vel ikke heller, men du måtte liksom være til stede da.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig... Da, jeg har vært mange følelser, for å si det sånn. Ja. Jeg har jo liksom følt på den her... komme her som en nybegynner og innbilde at du kan sende noe til en, inn på en sånn en.
1: Men jeg ser jo på lista at det er en tredjedel er debutanter.
2: Ja, ikke sant? Ja, det er jeg veldig glad for å høre. Ja, det visste jo ikke jeg når jeg leverte det. Men det var jeg veldig glad for. Jeg så jo, det stod jo faktisk at det var jo opp de oppfordrer jo debutanter til å levere inn.
1: Ja,
2: så da tenker jeg at det, selv om det er en gammel debutant, så er det en debutant.
1: Men kan du si litt om bildet ditt? Hva er...
2: Titlen?
1: Ja, både titel og litt annet også.
2: Ja.
1: Er det... Det ser ut som om du har brukt... ja, nei, du får si det selv.
2: Ja. Når en er selvlært, så har en jo lov til å gjøre alt,
1: ja.
2: Også alt gærent. Så det har jeg sikkert gjort. Det er et helt vanlig lærrett.
1: Ja.
2: Så er det veggsparkel.
1: Ja, det er sparkel, ja.
2: Det er veggsparkel. Det er veggsparkel. Det er det. Og så er det kull, grafitt og akryl.
1: Så du liker å jobbe med veldig mye forskjellig?
2: Altså. Jeg gjør det. Så jeg, ja, det gjør jeg.
1: Så her, sa du bildet het?
2: Ars in ars.
1: Og det høres ut som det er latin.
2: Det er helt riktig.
1: For?
2: Det ars betyr kunst, og in ars helt motsatt.
1: Ja.
2: Kunnskapsløs, treg, sakte kunst. Så den har jo mange lag.
1: Ikke sant?
2: Ja, den har mange lag. Ikke minst med henspeiling på meg selv. Ja. Sånn ny og fersk og novise ja, i den sammenhengen.
1: Og så er det en gutt med en ful, er det ikke det? En ung mann med en ful?
2: Ja, er det. Ja, det kunne like godt vært en ung eller en eldre, eller en mann eller en dame. Det er ikke spesielt gutten som er. Det er mer tankene han har. Og fulen, det er et forsøk på en kråke. Det er ja, noen som har trodd det er ravn, men,
1: ja,
2: men en svart kråke og en ravn kan jo ligne ganske på hverandre, men det er en kråke.
1: Men det, akkurat det der å male og tegne dyr, det er jo ganske vanskelig.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Ja.
2: Det er mitt aller første dyr.
1: Ja, det er det.
2: Jeg har aldri malet det før. Så jeg var veldig spent på om jeg torde når jeg satt i gang. Det her var i juli, jeg malet det her. Og da hadde jeg jo holdt på enda kortere enn nå, for å si det sånn. Men så tenkte jeg, nei, det er jo bare å prøve. Og så ligner de jo på en ful i hvert fall.
1: Ja, nei, det gjør det absolutt.
2: Ja.
1: Det er et veldig flott bilde, og så er det noe artig med den teknikken du har brukt, da, med å sparkle dette her først. Det gir et inntrykk av at den nesten er malt på mur.
2: Og noe av det var jo hensikten også, holdt jeg på å si, at det skal være en sånn statisk, inngrodd... har bakgrunn på en måte. Det var absolut noe av tanken. Og hvis du kikker litt nærmere etter, så det risset litt inn der.
1: Ja, det litt også. Graffiti her også.
2: Nei, det ikke akkurat graffiti, skjønner
1: du. Nei, jeg skjønner at det noen formler. Men,
2: ja, det noen formler. Og de dreier seg om jordens syklus.
1: Gjør det det?
2: Uten at det betyr så mye I den sammenhengen her.
1: Ja, nei, så god jeg ikke på formler.
2: Nei, det... Det vel ikke de fleste av oss det. Jeg må jo si at det var jo ikke akkurat, det kom ikke helt fra eget hode. Jeg måtte leite litt etter det.
1: Okay.
2: Ja. Men det I hvert fall. Så det jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, eller om det holder.
1: Nei, du må gjerne si noe mer hvis det mer å si.
2: Ja, jeg har jo mine tanker når jeg malte selvfølgelig, og det jo, jeg jo opptatt litt av folk som, ja, ikke bare da fire da.
1: Ja.
2: Ikke, og heller når det gjelder mennesker ikke bare de som roper høyest og blir applaudert mest men også de stille som ikke du ser så tydelig
1: Jeg ser jo at han litt stille og kanskje litt forsiktig
2: det han
1: ja.
2: Han men han har hodet full av kunnskap og tanker
1: ja, ja. Det ligger noe dypt
2: han ja, ikke sant? Ja. Men jo av den varianten da, som lett blir oversett
1: ja Ja.
2: Fordi han ikke roper og skriker om det han sitter inn på. I fare for den kunnskapen som da samfunnet risikerer å gå glipp av ved å overse nettopp. Ja. Ja. Ja, nei, nå sa jeg veldig mye. Nei, men det var tanken synes, min bak.
1: Men det jo det som interessant å komme bak det.
2: Ja, det tanken. Historien bak min visjon, eller hva jeg tar for å kalle det. Min tanken jeg malte det. Det hadde jeg lyst til å få fra.
1: Ja. Det veldig fint.
2: Det mye verdifullt. Bak til stille også, som ikke du ser så lett.
1: Ja. Veldig fint bilde.
2: Så hyggelig. Tusen takk.
3: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
4: Åpent alle dager til klokka 20.
5: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hvordan skal denne utstillingen stå nå fremover, Signera?
6: Ja, vi har åpent på mandager fra 12 til 3, og på torsdager fra 3 til 6, og på søndager fra 3 til 6, til og med siste helga I september.
1: Ja, og da drar utstillingen til Skien.
6: Ja.
1: Dette det mye fint her.
6: Ja, det det. Stor variasjon og veldig bra.
1: Ja.
6: Så det har vært en glede å sette opp utstillingen her sammen med Rikke.
1: Ja, ikke sant? Og så jo et lite lokalt innslag her ved Lise Gjervik, da, selv om hun opprinnelig fra Skien.
6: Ja.
1: Så det jo også litt morsomt,
6: ikke? Ja, det jo det. Ja. Det var ikke jeg klar over.
1: Nei. Så det dukker opp litt.
6: Ja, det ikke så kjent på Rjukan enda, selv om jeg har vært her I 19 år snart, ikke?
1: Ta litt tid.
6: Ja, da.
1: Har du en spesiell favoritt her, da, etter å ha gått og sett på disse?
6: Jeg har ikke akkurat dannet meg så mye, men jeg synes det som der borte, det store som henger den vannet der, jeg synes det kjempefint.
1: Fargerikt fra ute I naturen på en måte,
6: og så
1: det litt abstrakt samtidig.
6: Ja, det malt på en spesiell måte, og lyset og vannet skinner så fint, så det der synes jeg det jeg tenker på først når du spør om favoritt, men jeg har ikke akkurat gått rundt og studert så mye.
1: Nei, men man får jo noen favoritter da, når man holder på med sånt, gjør man ikke det?
6: Jo da, vi gjør det.
1: Ja.
6: Så nei, så når utstillingen her over, så pakker vi den ned, og så kommer de og henter det. Og så kommer Sørlandsutstillingen.
1: Ja.
6: Den kommer like etterpå.
1: Akkurat. Mm. Og den skal også være her?
6: Ja, den skal være her.
1: Ja.
6: Og I november-desember skal vi ha 30-års jubileumsutstilling.
1: Ja.
6: Med lokale kunstnere.
1: Ja. Mm, ja, så nå begynner det å skje for alvor.
6: Ja da.
1: Ja, så dette 30-årsjubileet, det liksom I gang for alvor.
6: Ja, det det.
1: Ja.
6: Og så var jeg i Hamar på årsmøtet til norske kunstforeninger, og de hadde gitt ut en bok om forskjellige kunstforeninger, og jeg bladde den boka, så fikk jeg se det stod Rjukan kunstforening, så tenkte jeg at de har skrevet feil.
1: Oh, ja.
6: Og så begynte jeg å lese, så fant jeg ut at det var noe som heter Rjukan kunstforening før. Så når jeg kom tilbake igjen, så kontaktet Helge Songe, og han snoket litt, og så fått litt opplysninger om det. Og det må vi også ta med i jubileet.
1: Ja, ja. Ja, for det var en kunstforening som forsvant ut og gikk ned.
6: Ja.
1: Og så har dere på en måte tatt over stafettpinnen på en måte da, uten å vite det.
6: Nei, vi som i styret nå, ingen av oss visste det.
1: Nei.
6: Men det kan jo hende at de som startet Tinn kunstforening for 30 år siden, kanskje de visste det.
1: Mulig, ja. Mulig, ja.
6: Så altså, det var litt artig. De hadde ikke skrevet feil.
0: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen tirsdag klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell. Og det en ny norsk film om Kristin Harila, som besteg 14 av verdens høyeste fjell på rekordtid. Men det altså i morgen klokka 19, i dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino.
7: Dette ser på kino i dag.
0: Det ser ut til at det blir en del regn de kommende dagene. Det meldt regn 5 mm i dag med opphold på morgenen. På tirsdag så skal det komme 2-3 mm fra morgen og midt på dagen, og det samme på onsdag, mens det meldt oppholdsvær torsdag, fredag, lørdag og søndag. Temperaturen synker fra 19-20 grader som vi har hatt i helgen, ned til 16-17 på dagtid, og nattetemperaturen den kommer til å ligge på 8 grader de første par dagene, og så synker den ned til 5 torsdag og fredag før den øker igjen til 8 og 10. Det ikke meldt noe vind den kommende 10-dagersperioden.

0: eneste nektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Løkken.
1: RadioRjukan.no.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Politiet rykket ut til en motorsykkelulykke på Fylkesvei 37 ved Gransera i går i 13-tida. Det var en motorsyklist av totalt 8 i følge som hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Det var riktig nok klart at ulykken ikke var spesielt alvorlig, opplyses det fra politiet i Sør-Øst.

0: Det var åpen dag på Rjukan stasjon, på Rjukanbanen, Rjukanstøpebygget og i Loksdalen, og i tillegg var det togkjøring, som det også skal være tirsdag og torsdag. Vi fikk en prat med noen på Rjukan stasjon. Her møtte vi først Leif Ek og Einar Gabrielsen, og Einar Gabrielsen var den vi først spurte om han likte lukta av eksos der han sto like ved siden av lukket.
1: Må stå tett på lukten av luktdiesel, skjønner jeg.
2: Ja, vi må det. Det er godt å kjenne den igjen.
1: Ja, ja. Ja, det har ikke vært for mye av det i år.
2: Nei, dessverre. Det har ikke det. Men vi får satse på at det blir noe mer neste år.
1: Ja. Ja. Er det du som skal føre toget?
2: Nei, det er ikke. Jeg er togekspeditør i dag, skal styre fra stasjonen.
1: Ja, men det er stas at toget går igjen.
2: Ja, det er det.
1: Og det synes du også?
3: Ja, jeg synes dette, vi sto akkurat og pratet om det før du kom nå, at det er jo et fantastisk mesterverk nå å se på vognene, lokomotivet, alt er jo helt perfekt i stand. Ja. Det er synd at dette ikke går i turistsesongen på sommeren, og det er et savn blant mange, men fantastisk innsats de har gjort nå.
1: Ja, for det blir jo skikkelig når det, altså, en stasjon der toget går, det er jo sånn det skal være. Ja.
3: Det er så, det er
2: på stasjonen skal det være.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Altså, nå som vognene har blitt så fine og etter at Bønneforeningen har pusset lakka og ordnet, så er det jo helt fantastisk.
1: Ja.
2: Det så jo ikke veldig pent ut da vi hentet det på Hønefoss, for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant.
2: Stått og falmet i sola i mange år, nå er det jo, de ser ut som det er nye.
1: Ja, ja, de gjør det. Jeg har gjort en stor jobb med dem.
2: Ja, fantastisk.
3: Så all ære til alle som har holdt på med dette her.
2: Ja.
1: Det er jo ikke billettsalg. Hva er det som foregår?
4: Tinn kommune har jo betalt det her, Gilde her. Det er jo fabelaktig.
1: Ja, ok. Så da er det ikke så rart at det ikke er billettsalg. Ingen i billettluka. Det er bare å gå på toget.
4: Velkommen ombord. Ja. Og det gjelder jo tirsdag og torsdag også.
1: Ja.
4: Jeg har en sånn herlig, hyggelig nyhet da, og det er at det er smekkfullt. Avgangen er klokka 11 på torsdag.
1: Oi, såpass, ja.
4: Hele Rjukan barneskole skal kjøre tog.
1: Ja, så da vet man at da er det fullt på den avgangen.
4: Da blir det veldig merry stemning.
1: Ja. Men de andre togturene, da er det mulig å bli med.
4: Da er det bare å bli med. Ja. Jeg er helt sikker på det plass. Vi har jo teltet 78 i vogn, 75 i den andre, og så er det jo 6 egne kupéer med 8 seter i hver, så vi har godt med plass.
1: Mm. Det er stas når toget går.
4: Ja. Det blir litt sånn store maskiner, det er gøy, vet du, Leon.
1: Ja, samtidig så er det litt trist at det ikke skjer i turistsesongen.
4: Det kan du si.
1: Ja.
4: Vi må jobbe oss tilbake dit.
1: Ja. Ja, men det skjer, det kommer til å skje.
4: Vi snakket jo sist om at Rjukanbanen var mer enn togtur,
1: ja.
4: Men Rjukanbanen er tog, og det skal være et kulturminne som er i bruk.
1: Ja.
4: Så det er jo en naturlig ting hvis du spør meg, ja.
1: Ja, vi må nesten gratulere med at toget går nå da. Ja, for det er første gang i år med passasjerer.
4: Ja, med passasjerer så er det det.
1: Ja. Jeg vet at Rjukanbanens venner har vært på spesialtur.
4: Ja.
1: For, eller testtur, men med passasjerer ellers, så er det det.
4: Det er det. Det er fullt mulig å chartre, eller vi gjør en sånn gjennomkjøring. Men det her er jo liksom åpent for alle, og det er jo noe med å ha åpent for alle som gjør det som er historisk riktig da. Toget er for alle.
0: Og der hørte du Hilde Widway. Det var mange fra Rjukanbanen og NIA som var reaksjon på åpen dag i går. Det var mange som tok toget, og det var en stor suksess med både åpen dag og togkjøring. Det skal også være togkjøring på tirsdag og torsdag. Det er fra klokka 11. Den ene turen går, og den andre går i to tida. Sånn at her har du muligheten til å få bli med på togturer. Vi må imidlertid altså gjøre oppmerksom på at den første togturen på torsdag, den er full. Dette arrangementet er en del av kulturverndagene 2026, og tema er kulturminner i fare.

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Veldig lite vann I vannmagasinen og stor usikkerhet I våre naboland gjør at NVE nå griper inn. De har bestemt seg for å ta første skritt for å gripe inn I strømsituasjonen I Norge. Det innføres nå en rapporteringsplikt for kraftprodusenter som har til hensikt å gi Statnett, NVE og Energidepartementet grunnlag for løpende vurdering av kraftsituasjonen og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Dette kommer etter at nye tall viser at vannkraftmagasinene tømmes videre, og eksporten har fortsatt selv om det lav vannstand I magasinene. Ekspertenes vurdering har hele tiden vært den historisk lave vannstanden I norske magasiner ikke noen krise, fordi Norge har importmuligheter. Men NVE nå usikker på hvor gode mulighetene faktisk og ser at situasjonen I Midt-Norge spesielt kan bli utfordrende. Vi varsler nå at det blir innført en rapporteringsordning. Det gjør det mulig for oss å følge dagens situasjon tettere fram mot neste år, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen I NVE.

Så har det blitt mandag 7. september. Vi starter uke 37 med årets dag nummer 250, og det betyr at det 115 dager igjen av 2026. Vi kan fortelle at det Regine og Rose som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Elisabeth den første, Grandma Moses og Kjersti Grini, alle født den 7. september. Det var også Fredrik den første, dansk-norske konge fra 1471. Han ble født i 1471, det vil si han var konge fra 1523, men ble født i 1471. Rett skal være rett. Freden i Baden avsluttet den spanske arvefølgekrigen på denne dagen i 1714. Østerrike fikk sørlige Nederland, Belgia og områder i Italia. I Russland sto det blodige slaget ved Borodino på sted på denne dagen i 1812. Hverken franskmennene eller russerne vant, men Napoleon inntok Moskva. Brasil erklært seg uavhengig av Portugal på denne dagen i 1822, og Napoli ble erobret av frigjøringshelden Giuseppe Garibaldi på denne dagen i 1860. Så tar vi med at dette dagen da det ble fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn i Kina i 1901. Det dagen da Interpol ble stiftet i Wien i 1923. Det dagen da Boulder Dam, nå Hoover Dam, ble innviet i Colorado i 1936 som en av verdens høyeste. Og så tar vi med at på denne dagen i dag demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre, og det skjedde altså i 1978.

0: eneste nektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: I går søndag så åpnet Telemarksutstillingen i Såheim Folkets Hus, og det var mange til stede. Nå skal utstillingen stå en stund, og du har muligheten til å besøke den 3 dager i uka.
3: Mitt navn er Signe Eire og er leder for Tinn Kunstforening. Først så vil Tinn Kunstforening takke Skien Kunstforening, som kommer hit med Telemarksutstillingen igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange år den utstillingen har vært her på Rjukan. Og Vikke, deg vil vi takke spesielt. En ekstra stor takk til deg for at du kom med en varebil full av kunst. Og vi bar inn, det var både lett og det var tungt. Men sjåføren var hjelpsom og hjalp oss med å få inn alt. Og vi er glad for å kunne samarbeide med deg, Vikke, for du er veldig flink. Du har satt opp den utstillingen her på en flott måte. Og vi i Kunstforeningen har fått lov å hjelpe til å sette opp utstillingen. Jeg har stått og sett litt mer til høyre, litt mer til venstre, opp eller ned, og du har ordnet. Så vi har hatt det veldig hyggelig i 2 dager. Og Rikke fikk et spørsmål når hun kom hit. Hun var ikke forberedt. Vi spurte om du ville åpne utstillingen, og det sa du ja til. Så jeg vil si velkommen til Rikke Sanni Nikolaisen. Gi henne en stor applaus.
4: Tusen takk, Signe. Det har vært veldig hyggelig å være her. Absolutt. Men jeg har også skrevet deg en liten tale. Og da begynner jeg. Kjære kunstnere, utstillere, arrangører, kunstvenner og alle dere som har funnet veien hit i dag. Det er en stor glede og ære å få åpne Telemarksutstillingen her i Tinn. En kunstutstilling er på mange måter et møte. Et møte mellom kunstneren og publikum. Mellom det vi kjenner og det vi ikke kjenner. Mellom det nære og det som utfordrer oss. Og kanskje aller viktigst, et møte mellom mennesker. Telemarksutstillingen har gjennom 55 år vært en viktig arena for kunst og kunstnere med tilknytning til Telemark. Telemarksutstillingen viser bredde, skapeglede og kvaliteten som finnes i regionens kunstliv. Samtidig som den gir oss muligheter til å løfte blikket og se nye uttrykk, nye ideer og nye perspektiver. Og i år vi så heldige å åpne hele Telemarksutstillingen her i Tinn. Normalt sett så åpnes den i Skien for så å reise ut i Telemark. Det har vært noe usikkerhet med ombygging i Skien Kunstforening, og derfor vi ekstra glad for at dere kunne ta oss imot. Tinn et sted med sterke historier og sterke kontraster. Her møtes fjell og daler, industrihistorie og levende lokalsamfunn, tradisjoner og utvikling. Det kanskje nettopp derfor at kunst passer så godt inn her. For også kunsten handler om å se verden fra nye vinkler, og stille spørsmål, fortelle historier og gi form til tanker og følelser som det ikke alltid lett å sette ord på. Når vi nå går rundt i denne utstillingen, vil vi alle oppleve kunsten på våre egne måter. Noe vil treffe oss umiddelbart, noe vil kanskje irritere eller forundre oss, noe trenger vi kanskje tid til å forstå. Og det det som så fint med kunsten. Den trenger ikke alltid å gi oss svar. Noen ganger det nok at den får oss til å stoppe opp. I en tid hvor mye går fort, hvor inntrykkene kommer tett og oppmerksomheten stadig trekkes videre, det verdifullt å ha steder hvor vi kan stille, hvor vi kan stå stille et øyeblikk. Se, undre oss, snakke sammen og kanskje oppdage noe nytt, både i kunsten og i oss selv. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle kunstnerne som har bidratt med sine kunstverk. Jeg vil takke juryen og til alle som har lagt ned tid og arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig, spesielt Britt og Signe. Og jeg vil også takke Telemark Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger for økonomisk støtte. Ikke minst en stor takk til dere som kommer hit for å se, oppleve og engasjere dere. En utstilling lever først virkelig når kunsten møter sitt publikum. Jeg håper Telemarksutstillingen i Tinn 2026 blir nettopp det, et sted for gode møter, sterke opplevelser, nye tanker og gode samtaler. Og med dette erklærer jeg Telemarksutstillingen 2026 i Tinn for åpnet. Vi har en til som vil si noe her. Det Lars Ødegård, styreleder i Skien Kunstforening. Vær så god.
5: Det veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen, gratulerer med jubileet.
6: Takk.
5: Dere feirer 30 år, samtidig som dere har tatt imot Telemarksutstillingen. Det ganske stas at vi har fått til utstillingen i år, fordi at vi hadde såpass store utfordringer på drifta, vi som har prøvd å sy dette sammen i Skien, at det lå forslag i styret om å utsette. Takk til Rikke som har nitidig stått på og hatt troen på at vi skal få det til. Og det har du gjort sammen med arbeidsgruppa, fått på plass juryen, og ikke minst fått engasjert kunstnere til å levere inn arbeider. Gratulerer til de som har antatt, men også stor takk, som Rikke sa, til alle som har bidratt. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få så stor bredde i tilfang av kunst. Og dere skal vite at det en betydelig jobb å finne fram til de som skal få være med på utstillingen. Det ikke dermed sagt at de som ikke blir antatt dårlige, men det likevel en jury som har lagt noe til grunn til det som har gjort at utvalget blitt som det blitt. Så dette her veldig stas, og jeg synes også det veldig hyggelig at man åpner her på Rjukan, og at vi har kunnet gjøre en vri på det, og at vi skal kunne følge opp den ut, med denne utstillingen i Skien i fortsettelsen. Så gratulerer igjen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at dere har tatt imot oss.
3: Tusen takk. Og så vil jeg bare glemte å informere om at det nå blir kaffe og vafler. Ja. Og så det også mulig å stemme fram sin publikums favoritt. Det ligger noen små lapper nede på det lille bordet ved, innenfor døra der. Der kan man skrive ned navnet på kunstverket som man ønsker å stemme fram. Putte det i den lille boksen som vi lagde nå i stad. Kanskje du finner noe annet i morgen når dere har åpent da også. Men da det bare å legge stemmesedlen, eller hva man skal kalle det, opp i boksen, og så blir det da offentliggjort siste dagen av utstillingen, som da 7. november. Utstillingen skal da ned til Skien 10. oktober, med åpning 10. oktober. Så da dere også hjertelig velkommen dit. Men nå det bare å nyte utstillingen og kaffe og kaker og de gode samtalene. Kos dere.

0: Ja.
1: Ja, du er for første gang på Telemarksutstillingen i Sjervik.
0: Det jeg.
1: Ja, og det skjønner jeg. Det føles litt nervøst, selvfølgelig, siden det første gang.
0: Helt klart, fordi det første gang, og fordi jeg har malt i så kort tid,
1: ja.
0: Så føles det veldig... Spennende,
1: Men da
0: for å si sånn.
1: Jo ekstra stas å bli antatt og plukket ut.
0: Ja, det jo helt hinsides. Det jo så... Ja, jeg har nesten ikke ord.
1: Nei.
0: Veldig moro, mm. veldig bekreftende og veldig inspirerende til å ha lyst til å male videre.
1: Men hvorfor sendte du da inn hvis du liksom ikke har holdt på så lenge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: En øvelse i å trå utenfor komfortzonen, rett og slett.
1: Ja, ja.
0: Og så hadde jeg vel fått en oppfordring på at det kanskje hadde vært en idé, så tenkte jeg, altså, det jo ingen som vet hvem jeg så det jo ikke farlig. Det verste som nei. Kanskje jo et nei.
1: Ja.
0: Og det beste som kanskje jo om jeg blir plukket ut. Og så gjorde jeg det. Det jo helt veldig overraskende og veldig moro.
1: Og nå nytter du ikke å angre på det heller når du har sendt inn, og så... Og det gjør du vel ikke heller, men du måtte liksom være til stede da?
0: Ja, jeg synes det har vært veldig... Da, jeg har vært mange følelser, for å si det sånn. Ja. Jeg har jo liksom følt på den her... Komme her som en nybegynner og innbilde at du kan sende noe til en, inn på en sånn en.
1: Men jeg ser jo på lista at det en tredjedel debutanter.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det jeg veldig glad for å høre. Ja, det visste jo ikke jeg når jeg leverte.
1: Nei,
0: Men det var jeg veldig glad for. Jeg så jo, det stod jo faktisk at det var jo de oppfordrer jo debutanter til å levere inn.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at selv om det en gammel debutant, så en debutant.
1: Men kan du si litt om bildet ditt? Hva
0: titlen?
1: Ja, både titel og litt annet også.
0: Ja.
1: Det ser ut som om du har brukt... du får si det selv.
0: Ja. Når en selvlært, så har en jo lov til å gjøre alt,
1: ja.
0: Og så alt gærent. Så det har jeg sikkert gjort. Det et helt vanlig lærrett.
1: Ja.
0: Så det veggsparker.
1: Ja, det sparkel, ja.
0: Det veggsparker. Det veggsparker. Det det. Og så det kull. Grafitt og akryl.
1: Så du liker å jobbe med veldig mye forskjellig?
0: Jeg gjør det. Så ja, det gjør jeg.
1: Så sa du bildighet?
0: Ars in ars.
1: Og det høres ut som det latin.
0: Det helt riktig.
1: For?
0: Det ars betyr kunst, og in ars helt motsatt.
1: Ja.
0: Kunnskapsløs, treg, sakte kunst. Så den har jo mange lag.
1: Ikke sant?
0: Ja, den har mange lag. Ikke minst med henspeiling på meg selv. Ja. Som ny og fersk og novise ja, i den sammenhengen.
1: Og så det en gutt med en ful, det ikke det? En ung mann med en ful?
0: Ja, det. Ja, det kunne like godt vært en ung eller en eldre, eller en mann eller en dame. Det ikke spesielt gutten som det mer tankene han har. Og fulen, det et forsøk på en kråke. Det noen som har trodd det ravn, men en svart kråke og en ravn kan jo ligne ganske på hverandre, men det en kråke.
1: Men det, akkurat det der å male og tegne dyr, det jo ganske vanskelig.
0: Ja, det kanskje det.
1: Ja.
0: Det mitt aller første dyr.
1: Ja, det det.
0: Jeg har aldri malet det før. Så jeg var veldig spent på om jeg torte når jeg satt i gang. Det her var i juli, jeg malet det her. Og da hadde jeg jo... Holdt på enda kortere enn nå, for å si det sånn. Men så tenkte jeg, nei, det bare å prøve. Og så vinner jeg jo på en ful, i hvert fall.
1: Ja, nei, det gjør det absolutt.
0: Ja.
1: Ja. Det et veldig flott bilde, og så det noe artig med den teknikken du har brukt, da, med å sparkle dette her først.
0: Ja.
1: Det gir et inntrykk av at den nesten malt på mur.
0: Mm. Og noe av det var jo hensikten også, holdt jeg på å si, at det skal være en sånn statisk... Inngrodd har bakgrunn på en måte. Det var absolutt noe av tanken. Og hvis du kikker litt nærmere etter, så det risset litt inn der.
1: Ja, det litt
0: også.
1: Graffiti her også.
0: Nei, det ikke akkurat graffiti.
1: Sånn. Nei, jeg skjønner at det noen formler. Men...
0: Ja, det noen formler. Og de dreier seg om jordas syklus.
1: Gjør det?
0: Uten at det betyr så mye i den sammenhengen her.
1: Ja, nei, så god jeg ikke på formler.
0: Nei, det... vel ikke de fleste av oss det. Jeg må jo si at det var jo ikke akkurat, det kom ikke helt fra eget hodet. Jeg måtte leite litt etter det.
1: Okay.
0: Ja. Men det I hvert fall. Så det jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, eller om det holder.
1: Nei, du må gjerne si noe mer hvis det mer å si.
0: Ja, jeg har jo mine tanker når jeg malte selvfølgelig, og det jo... Jeg jo opptatt litt av folk som... Ja, ikke bare da, fire da.
1: Ja.
0: Ikke, og heller når det gjelder mennesker, ikke bare de som roper høyest og blir applaudert mest, men også de stille som ikke du ser så tydelig. Mm.
1: Jeg ser jo at han litt stille og kanskje litt forsiktig.
0: Det han.
1: Ja.
0: Han men han har hodet full av kunnskap og tanker.
1: Ja, ja. Det ligger
0: han dypt. Han ja, ikke sant? Ja. Men jo av den varianten da, som lett blir oversett.
1: Ja. Ja.
0: Fordi han ikke roper og skriker om det han sitter inne på. I fare for den kunnskapen som da samfunnet risikerer å gå glipp av ved å overse nettopp.
1: Ja,
0: ja. Ja, nei, nå sa jeg veldig mye. Nei, men det var tanken min bak.
1: Men det jo det som interessant å komme bak det.
0: Ja, det er tanken. Historien bak min visjon, eller hva jeg tar kaller det. Min tanke når jeg malte det. Det hadde jeg lyst til å få fra.
1: Ja. Det veldig fint.
0: Det mye verdifullt bak det stille også, som ikke du ser så lett. Ja.
1: Veldig fint bilde.
0: Så hyggelig. Tusen takk.
1: En av kunstnerne som var til stede Lise Gjervik, som fra Skien, men som også har bodd I mange år på Rjukan. Og hun debutant på årets Telemarksutstilling. Vi fikk Lise Gjervik til å fortelle om sitt bilde, som hun hadde fått antatt til utstillingen som debutant.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Hvordan skal denne utstillingen stå nå fremover, Signeira?
3: Ja, vi har åpent på mandager fra 12 til 3, og på torsdager fra 3 til 6, og på søndager fra 3 til 6, til og med siste helga I september.
1: Ja, og da drar utstillingen til Skien.
3: Ja.
1: Dette det mye fint her.
3: Ja, det det. Stor variasjon og veldig bra.
1: Ja.
3: Så det har vært en glede å sette opp utstillingen her sammen med Rikke.
1: Ja, ikke sant? Og så jo et lite lokalt innslag her ved Lise Gjervik, da, selv om hun opprinnelig fra Skien.
3: Ja.
1: Så, så det jo også litt morsomt.
3: Ja, det jo det. Ja. Det var ikke jeg klar over.
1: Nei. Så det dukker opp litt.
3: Ja, det ikke så kjent på Rjukan enda, selv om jeg har vært her I 19 år snart.
1: Ta litt tid.
3: Ja da.
1: Har du en spesiell favoritt her da, etter å ha gått og sett på disse?
3: Jeg har ikke akkurat dannet meg så mye, men jeg synes det som der borte, det store som henger I den vannet der, jeg synes det kjempefint.
1: Fargerikt fra ute I naturen på en måte,
3: og så
1: det det litt abstrakt samtidig.
3: Ja, det malt på en spesiell måte, og lyse, og vannet skinner så fint, så det der synes jeg det jeg tenker på først når du spør om favoritt, men jeg har ikke akkurat gått rundt og studert så mye.
1: Nei, men man får jo noen favoritter da, når man holder på med sånt, gjør man ikke det?
3: Jo da, vi gjør det.
1: Ja.
3: Så nei, så når utstillingen er over, så pakker vi den ned, og så kommer de og henter det. Og så kommer Sørlandsutstillingen.
1: Ja.
3: Den kommer like etterpå.
1: Akkurat. Mm. Og den skal også være her?
3: Ja, den skal være her.
1: Ja.
3: Og I november-desember skal vi ha 30-års jubileumsutstilling.
1: Ja.
3: Med lokale kunstnere.
1: Ja. Mm, ja, så nå begynner det å skje for alvor.
3: Ja da.
1: Ja, så dette 30-årsjubileet, det liksom I gang for alvor.
3: Ja, det det.
1: Ja.
3: Og så var jeg I Hamar på årsmøtet til Norske Kunstforeninger, og de hadde gitt ut en bok om forskjellige kunstforeninger, og jeg bladde I den boka, så fikk jeg se det stod Rjukan Kunstforening, så tenkte jeg at jeg må skrive feil.
1: Oh, ja.
3: Og så begynte jeg å lese, så fant jeg ut at det var noe som heter Rjukan Kunstforening før.
1: Ja.
3: Så når jeg kom tilbake igjen så kontaktet Helge Songe, han snoka litt og så fått litt opplysninger om det, og det må vi også ta med I jubileet.
1: Ja, for det var en kunstforening som forsvant ut, gikk ned og så har dere på en måte tatt over stafettpinnen på en måte da, uten å vite det.
3: Nei, vi som I styret nå ingen av oss visste det.
1: Nei.
3: Men det kan jo hende at de som startet Tinn Kunstforening for 30 år siden kanskje de visste det.
1: Nylig, ja. Nylig, ja.
3: Så det var lite artigt. Mm, mm. De hade inte skrivit fel.
4: Dette ser du på kino idag.
5: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell. Og det en ny norsk film om Kristin Harila, som besteg 14 av verdens høyeste fjell på rekordtid. Men det altså I morgen klokka 19, I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det ser ut til at det blir en del regn de kommende dagene. Det meldt regn 5 millimeter I dag med opphold på morgenen. På tirsdag så skal det komme 2-3 millimeter fra morgen og midt på dagen, og det samme på onsdag, mens det meldt oppholdsvær torsdag, fredag, lørdag og søndag. Temperaturen synker fra 19-20 grader som vi har hatt I helgen, ned til 16-17 på dagtid, og nattetemperaturen den kommer til å ligge på 8 grader de første par dagene, og så synker den ned til 5 torsdag og fredag før den øker igjen til 8 og 10. Det ikke meldt noe vind den kommende 10-dagersperioden.

0: Massevis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Politiet rykket ut til en motorsykkelulykke på fylkesvei 37 ved Gransera i går i 13-tida. Det var en motorsyklist av totalt 8 i følge som hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Det var riktig nok klart at ulykken ikke var spesielt alvorlig, opplyses det fra politiet i Sør-Øst.

0: Det var åpen dag på Rjukan stasjon, på Rjukanbanen, Rjukanstøpebygget og I Loksdalen, og I tillegg var det togkjøring, som det også skal være tirsdag og torsdag. Vi fikk en prat med noen på Rjukan stasjon. Her møtte vi først Leif Ek og Einar Gabrielsen, og Einar Gabrielsen var den vi først spurte om han likte lukta av eksos der han sto like ved siden av lukket.
1: Må stå tett på lukten av luktdiesel, skjønner jeg.
2: Ja, vi må det. Det godt å kjenne den igjen.
1: Ja. Ja. Ja, det har ikke vært for mye av det I år.
2: Nei, dessverre. Det har ikke det. Men vi får satse på at det blir noe mer neste år.
1: Ja. Ja. Det du som skal føre toget?
2: Nei, det ikke. Jeg togekspedør I dag, skal styre fra stasjonen.
1: Ja, men det stas at toget går igjen.
2: Ja, det det.
1: Og det synes du også?
3: Ja, jeg synes dette, vi sto akkurat og pratet om det før du kom nå, at det jo et fantastisk mesterverk nå, å se på vognene, lokomotivet, alt jo helt perfekt I stand. Ja. Det synd at dette ikke går I turistsesongen på sommeren, og det et savn blant mange, men fantastisk innsats de har gjort nå.
1: Ja, for det blir jo skikkelig når det, altså, en stasjon der toget går, det jo sånn det skal være. Ja.
3: Det det
2: absolutt på stasjonen skal det være.
3: Ja. Ja.
2: Det klart. Altså, nå som vognene blitt så fine, og etter at bønneforeningen plutselig lakka og ordnet, så det jo helt fantastisk.
1: Ja.
2: Det så jo ikke veldig pent ut da vi hentet det på Hønefoss, for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant.
2: Sånn at Falma I sola I mange år, nå det jo, de ser ut som det nye.
1: Ja, jeg har gjort en stor jobb med dem.
2: Ja, fantastisk.
3: Så all ære til alle som har holdt på med dette her.
2: Ja,
1: det jo ikke billettsalg. Hva det som foregår?
4: Tinn kommune har jo betalt det her og gilde her. Det jo fabelaktig.
1: Ja, ok. Så da ikke så rart at det ikke billettsalg. Ingen I billettluka. Det bare å gå på toget.
4: Velkommen ombord.
1: Ja.
4: Og det gjelder jo tirsdag og torsdag også.
1: Ja.
4: Jeg har en sånn herlig hyggelig nyhet da, og det at det smekkfullt. Avgangen klokka 11 på torsdag.
1: Oi, såpass, ja.
4: Hele Rjukan barneskole skal kjøre tog.
1: Ja, så da vet man at da det fullt
4: på den avgangen. Da blir det veldig merry stemning.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Men de andre togturene, da det mulig å bli med.
4: Da det bare å bli med. Ja. Jeg helt sikker på det plass. Vi har jo teltet 78 I vogn, 75 I den andre, og så det jo 6 egne kupéer med 8 seter I hver, så vi har godt med plass.
1: Mm. Det stas når toget går.
4: Ja, ja, ja. Det blir litt sånn store maskiner, det gøy, vet du, Leon.
1: Ja, samtidig så det litt trist at det ikke skjer I turistsesongen.
4: Det kan du si.
1: Ja.
4: Vi må jobbe oss tilbake dit.
1: Ja. Ja, men det skjer. Det kommer til å skje.
4: Vi snakket jo sist om at Rjukanbanen var mer enn togtur.
1: Ja.
4: Men Rjukanbanen tog, og det skal være et kulturminne som I bruk.
1: Ja.
4: Så det jo en naturlig ting, hvis du spør meg, ja.
1: Ja, vi må nesten gratulere med at toget går nå, da. Ja, for det første gang I år med passasjerer.
4: Ja, med passasjerer så det det.
1: Ja.
4: Ja.
1: Jeg vet at Rjukanbanens venner har vært på spesialtur,
4: ja.
1: For, eller testtur, men med passasjerer ellers så det det.
4: Det det. Det fullt mulig å chartre, eller vi gjør en sånn gjennomkjøring. Men det her jo liksom åpent for alle, og det jo noe med å ha åpent for alle som gjør det som historisk riktig da. Toget for alle.
0: Og der hørte du Hilde Vidvei. Det var mange fra Rjukanbanen og NIA som var reaksjon på åpen dag I går. Det var mange som tok toget, og det var en stor suksess med både åpen dag og togkjøring. Det skal også være togkjøring på tirsdag og torsdag. Det fra klokka 11. Den ene turen går, og den andre går I to tida. Sånn at her har du muligheten til å få bli med på togturer. Vi må I midlertid altså gjøre oppmerksom på at den første togturen på torsdag, den full. Dette arrangementet en del av kulturverndagene. 2026, og tema kulturminner I fare.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Veldig lite vann I vannmagasinen og stor usikkerhet I våre naboland gjør at NVE nå griper inn. De har bestemt seg for å ta første skritt for å gripe inn I strømsituasjonen I Norge. Det innføres nå en rapporteringsplikt for kraftprodusenter som har til hensikt å gi Statnett, NVE og Energidepartementet grunnlag for løpende vurdering av kraftsituasjonen og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Dette kommer etter at nye tall viser at vannkraftmagasinene tømmes videre, og eksporten har fortsatt selv om det lav vannstand I magasinene. Ekspertenes vurdering har hele tiden vært den historisk lave vannstanden I norske magasiner ikke noen krise, fordi Norge har importmuligheter. Men NVE nå usikker på hvor gode mulighetene faktisk og ser at situasjonen I Midt-Norge spesielt kan bli utfordrende. Vi varsler nå at det blir innført en rapporteringsordning. Det gjør det mulig for oss å følge dagens situasjon tettere fram mot neste år, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdeling.

Så har det blitt mandag 7. september. Vi starter uke 37 med årets dag nummer 250, og det betyr at det 115 dager igjen av 2026. Vi kan fortelle at det Regine og Rose som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Elisabeth den første, Grandma Moses og Kjersti Grini, alle født den 7. september. Det var også Fredrik den første, dansk-norske konge fra 1471. Han ble født i 1471, det vil si han var konge fra 1523, men ble født i 1471. Rett skal være rett. Freden i Baden avsluttet den spanske arvefølgekrigen på denne dagen i 1714. Østerrike fikk sørlige Nederland, Belgia og områder i Italia. I Russland sto den blodige slaget ved Borodino på sted på denne dagen i 1812. Hverken franskmennene eller russerne vant, men Napoleon inntok Moskva. Brasil erklært seg uavhengig av Portugal på denne dagen i 1822, og Napoli ble erobret av frigjøringshelden Giuseppe Garibaldi på denne dagen i 1860. Så tar vi med at dette dagen da det ble fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn i Kina i 1901. Det dagen da Interpol ble stiftet i Wien i 1923. Det dagen da Boulder Dam, nå Hoover Dam, ble innviet i Colorado i 1936 som en av verdens høyeste. Og så tar vi med at på denne dagen i dag demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre, og det skjedde altså i 1978.

0: Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: I går søndag så åpnet Telemarksutstillingen i Såheim Folkets Hus, og det var mange til stede. Nå skal utstillingen stå en stund, og du har muligheten til å besøke den 3 dager i uka.
3: Mitt navn Signe Eire og leder for Tinn Kunstforening. Først så vil Tinn Kunstforening takke Skien Kunstforening, som kommer hit med Telemarksutstillingen igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange år den utstillingen har vært her på Rjukan. Og Vikke, deg vil vi takke spesielt. En ekstra stor takk til deg for at du kom med en varebil full av kunst. Og vi bar inn, det var både lett og det var tungt. Men sjåføren var hjelpsom og hjalp oss med å få inn alt. Og vi er glad for å kunne samarbeide med deg, Vikke, for du er veldig flink. Du har satt opp den utstillingen her på en flott måte. Og vi i Kunstforeningen har fått lov å hjelpe til å sette opp utstillingen. Jeg har stått og sett litt mer til høyre, litt mer til venstre, opp eller ned, og du har ordnet. Så vi har hatt det veldig hyggelig i 2 dager. Og Rikke fikk et spørsmål når hun kom hit. Hun var ikke forberedt. Vi spurte om du ville åpne utstillingen, og det sa du ja til. Så jeg vil si velkommen til Rikke Sanni Nikolaisen. Gi henne en stor applaus.
4: Tusen takk, Signe. Det har vært veldig hyggelig å være her. Absolutt. Men jeg har også skrevet deg en liten tale. Og da begynner jeg. Kjære kunstnere, utstillere, arrangører, kunstvenner og alle dere som har funnet veien hit i dag. Det er en stor glede og ære å få åpne Telemarksutstillingen her i Tinn. En kunstutstilling er på mange måter et møte. Et møte mellom kunstneren og publikum. Mellom det vi kjenner og det vi ikke kjenner. Mellom det nære og det som utfordrer oss. Og kanskje aller viktigst, et møte mellom mennesker. Telemarksutstillingen har gjennom 55 år vært en viktig arena for kunst og kunstnere med tilknytning til Telemark. Telemarksutstillingen viser bredde, skapeglede og kvaliteten som finnes i regionens kunstliv. Samtidig som den gir oss muligheter til å løfte blikket og se nye uttrykk, nye ideer og nye perspektiver. Og i år vi så heldige å åpne hele Telemarksutstillingen her i Tinn. Normalt sett så åpnes den i Skien for så å reise ut i Telemark. Det har vært noe usikkerhet med ombygging i Skien Kunstforening, og derfor vi ekstra glad for at dere kunne ta oss imot. Tinn et sted med sterke historier og sterke kontraster. Her møtes fjell og daler, industrihistorie og levende lokalsamfunn, tradisjoner og utvikling. Det kanskje nettopp derfor at kunst passer så godt inn her. For også kunsten handler om å se verden fra nye vinkler og stille spørsmål, fortelle historier og gi form til tanker og følelser som det ikke alltid lett å sette ord på. Når vi nå går rundt i denne utstillingen, vil vi alle oppleve kunsten på våre egne måter. Noe vil treffe oss umiddelbart, noe vil kanskje irritere eller forundre oss, noe trenger vi kanskje tid til å forstå. Og det det som så fint med kunsten. Den trenger ikke alltid å gi oss svar. Noen ganger det nok at den får oss til å stoppe opp. I en tid hvor mye går fort, hvor inntrykkene kommer tett og oppmerksomheten stadig trekkes videre, det verdifullt å ha steder hvor vi kan stille, hvor vi kan stå stille et øyeblikk. Se, undre oss, snakke sammen og kanskje oppdage noe nytt, både i kunsten og i oss selv. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle kunstnerne som har bidratt med sine kunstverk. Jeg vil takke juryen og til alle som har lagt ned tid og arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig, spesielt Britt og Signe. Og jeg vil også takke Telemark Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger for økonomisk støtte. Ikke minst en stor takk til dere som kommer hit for å se, oppleve og engasjere dere. En utstilling lever først virkelig når kunsten møter sitt publikum. Jeg håper Telemarksutstillingen i Tinn 2026 blir nettopp det, et sted for gode møter, sterke opplevelser, nye tanker og gode samtaler. Og med dette erklærer jeg Telemarksutstillingen 2026 i Tinn for åpnet. Vi har en til som vil si noe her. Det Lars Ødegård, styreleder i Skien Kunstforening. Vær så god.
5: Det veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen, gratulerer med jubileet.
6: Takk.
5: Dere feirer 30 år, samtidig som dere har tatt imot Telemarksutstillingen. Det ganske stas at vi har fått utstillingen i år, fordi at vi hadde såpass store utfordringer på drifta, vi som har prøvd å sy dette sammen i Skien, at det lå forslag i styret om å utsette. Takk til Rikke som har nitidig stått på og hatt troen på at vi skal få det til. Og det har du gjort sammen med arbeidsgruppa, fått på plass juryen, og ikke minst fått engasjert kunstnere til å levere inn arbeider. Gratulerer til de som har antatt, men også stor takk, som Rikke sa, til alle som har bidratt. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få så stor bredde i tilfang av kunst. Og dere skal vite at det en betydelig jobb å finne fram til de som skal få være med på utstillingen. Det ikke dermed sagt at de som ikke blir antatt dårlige, men det likevel en jury som har lagt noe til grunn til det som har gjort at utvalget blitt som det blitt. Så dette her veldig stas, og jeg synes også det veldig hyggelig at man åpner her på Rjukan, og at vi har kunnet gjøre en vri på det, og at vi skal kunne følge opp den ut, med denne utstillingen i Skien i fortsettelsen. Så gratulerer igjen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at dere har tatt imot oss.
4: Og så vil jeg bare glemte å informere om at det nå blir kaffe og vafler. Ja. Og så det også mulig å stemme fram sin publikums favoritt. Det ligger noen små lapper nede på det lille bordet innenfor døra der. Der kan man skrive ned navnet på kunstverket som man ønsker å stemme fram. Putte det i den lille boksen som vi lagde nå i stad. Kanskje du finner noe annet i morgen når dere har åpent da også. Men da det bare å legge stemmesedlen, eller hva man skal kalle det, opp i boksen, og så blir det da offentliggjort siste dagen av utstillingen, som da 7. november. Utstillingen skal da ned til Skien 10. oktober, med åpning 10. oktober. Så da dere også hjertelig velkommen dit. Men nå det bare å nyte utstillingen og kaffe og kaker og de gode samtalene. Kos dere. Thank you.

0: Vi fikk også en prat med utstillingsansvarlig for Telemarksutstillingen I år, Rikke Sanni Nikolaisen.
1: Ja.
2: Ja, du har for første gang på Telemarksutstillingen I Sjervik.
1: Det jeg.
2: Ja, og det skjønner jeg. Det føles litt nervøst, selvfølgelig, siden det første gang.
1: Helt klart, fordi det første gang, og fordi jeg har malt I så kort tid,
2: ja.
1: Så føles det veldig spennende,
2: for å
1: si sånn.
2: Men da det jo ekstra stas å bli antatt og plukket ut.
1: Ja, det jo helt hinsides. Det jo så... Ja, jeg har nesten ikke ord.
2: Nei.
1: Veldig moro, veldig bekreftende og veldig inspirerende til å ha lyst til å male videre.
2: Men hvorfor sendte du da inn hvis du liksom ikke har holdt på så lenge?
1: Ja, det kan du si.
2: Ja.
1: En øvelse I å trå utenfor komfortsona, rett og slett.
2: Ja. Ja.
1: Og så hadde jeg vel fått en oppfordring på at det kanskje hadde vært en idé, så tenkte jeg, altså... Det jo ingen som vet hvem jeg så det jo ikke farlig. Det verste som kanskje jo et nei.
2: Ja.
1: Og det beste som kanskje jo om jeg blir plukket ut. Og så gjorde jeg det. Det jo helt veldig overraskende og veldig moro.
2: Og nå nytter du ikke å angre på det heller når du har sendt inn. Og, så, og det gjør du vel ikke heller. Men du måtte liksom være til stede da.
1: Ja, jeg synes det har vært veldig... Da, jeg har vært mange følelser, for å si det sånn. Ja. Jeg har jo liksom følt på den her... komme her som en nybegynner og innbilde at du kan sende noe til en, inn på en sånn en.
2: Ja. Jeg ser jo på lista at det en tredjedel debutanter.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det jeg veldig glad for å høre. Ja, det visste jo ikke jeg når jeg leverte.
2: Nei,
1: Men det var jeg veldig glad for. Jeg så jo, det stod jo faktisk at det var jo de oppfordrer jo debutanter til å levere inn.
2: Ja.
1: Så da tenker jeg at selv om det en gammel debutant, så en debutant.
2: Men kan du si litt om bildet ditt? Hva
1: titlen?
2: Ja, både titel og litt annet også.
1: Ja.
2: Det ser ut som om du har brukt... ja, nei, du får si det selv.
1: Ja. Når en selvlært, så har en jo lov til å gjøre alt,
2: ja.
1: Også alt gærent. Så det har jeg sikkert gjort. Det et helt vanlig lærrett.
2: Ja.
1: Så det veggsparker.
2: Ja, det sparkel, ja.
1: Det det veggsparker.
2: Det
1: veggsparker.
2: Det
1: det. Og så det kull. Grafitt og akryl.
2: Så du liker å jobbe med veldig mye forskjellig? Altså?
1: Jeg gjør det. Så ja, det gjør jeg.
2: Så her, sa du bildighet?
1: Ars in ars.
2: Og det høres ut som det latin.
1: Det helt riktig.
2: For?
1: Det ars betyr kunst, og in ars helt motsatt.
2: Ja.
1: Kunnskapsløs, treg, sakte kunst. Så den har jo mange lag.
2: Ikke sant?
1: Ja, den har mange lag. Ikke minst med henspeiling på meg selv. Ja. Som ny og fersk og novise ja, i den sammenhengen.
2: Og så det en gutt med en ful, det ikke det? En ung mann med en ful?
1: Ja, det. Ja, det kunne like godt vært en ung eller en eldre, eller en mann eller en dame. Det ikke spesielt gutten som det mer tankene han har. Og fulen, det et forsøk på en kråke. Det noen som har trodd det ravn, men,
2: ja,
1: men en svart kråke og en ravn kan jo ligne ganske på hverandre, men det en kråke.
2: Men det, akkurat det der å male og tegne dyr, det jo ganske vanskelig.
1: Ja, det kanskje det.
2: Ja.
1: Det mitt aller første dyr.
2: Ja, det det.
1: Jeg har aldri malet det før.
2: Klart,
1: så jeg var veldig spent på om jeg torte når jeg satt I gang. Det her var I juli, jeg malet det her. Og da hadde jeg jo... Holdt på enda kortere enn nå, for å si det sånn. Men så tenkte jeg, nei, det jo bare å prøve. Og så ligner det jo på en ful, I hvert fall.
2: Ja, nei, det gjør det absolutt.
1: Ja.
2: Det et veldig flott bilde, og så det noe artig med den teknikken du har brukt, da, med å sparkle dette her først.
1: Ja.
2: Det gir et inntrykk av at den nesten malt på mur.
1: Mm. Og noe av det var jo hensikten også, holdt jeg på å si, at det skal være en sånn statisk... inngrodd har bakgrunn på en måte det var absolutt noe av tanken og hvis du kikker litt nærmere etter så det rissa litt inn der
2: ja, det litt
1: også.
2: Graffiti her også
1: nei, det ikke akkurat graffiti skjønner
2: nei, jeg skjønner at det noen formler men,
1: ja, det noen formler og de dreier seg om jordas syklus Gjør det det? Uten at det betyr så mye I den sammenhengen her.
2: Ja, nei, så god jeg ikke på formen.
1: Nei, det vel ikke de fleste av oss det. Jeg må jo si at det var jo ikke akkurat, det kom ikke helt fra eget hodet. Jeg måtte leite litt etter det.
2: Okay.
1: Ja, men det I hvert fall. Så det jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, eller om det holder.
2: Nei, du må gjerne si noe mer hvis det mer å si.
1: Ja, jeg har jo mine tanker når jeg malte selvfølgelig, og det jo, jeg jo opptatt litt av folk som, ja, ikke bare da fire da.
2: Ja.
1: Ikke, og heller når det gjelder mennesker, ikke bare de som roper høyest og blir applaudert mest, men også de stille som ikke du ser så tydelig. Mm.
2: Jeg ser jo at han litt stille og kanskje litt forsiktig.
1: Det han.
2: Ja.
1: Han men han har hodet full av kunnskap og tanker.
2: Ja, ja. Det ligger noe dypt.
1: Han ja, ikke sant? Ja. Men jo av den varianten da, som lett blir oversett.
2: Ja.
1: Fordi han ikke roper og skriker om det han sitter inne på. I fare for den kunnskapen som da samfunnet risikerer å gå glipp av ved å overse nettopp. Ja, nei, nå sa jeg veldig mye. Nei, men det var tanken min bak
2: det. Men det jo det som interessant å komme bak det.
1: Ja, det tanken. Historien bak min visjon, eller hva jeg tar for å kalle det. Min tanken jeg malte det. Ja, det jeg lyst til å få fra.
2: Ja, det veldig fint.
1: Det mye verdifullt bak det stille også, som ikke du ser så lett. Ja.
2: Veldig fint bilde.
1: Så hyggelig. Tusen takk.
3: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Hvordan skal denne utstillingen stå nå fremover, Signera?
4: Ja, vi har åpent på mandager fra 12 til 3, og på torsdager fra 3 til 6, og på søndager fra 3 til 6, til og med siste helga I september.
2: Ja, og da drar utstillingen til Skien.
4: Ja.
2: Dette det mye fint her.
4: Ja, det det. Stor variasjon og veldig bra.
2: Ja.
4: Så det har vært en glede å sette opp utstillingen her sammen med Rikke.
2: Ja, ikke sant? Mm. Og så jo et lite lokalt innslag her ved Lise Gjervik, da, selv om hun opprinnelig fra Skien.
4: Ja.
2: Så det jo også litt morsomt,
4: ikke? Ja, det jo det. Ja. Det var ikke jeg klar over.
2: Nei. Så det dukker opp litt.
4: Ja, det ikke så kjent på Rjukan enda, selv om jeg har vært her I 19 år snart, ikke?
2: Ta litt tid.
4: Ja, da.
2: Har du en spesiell favoritt her, da, etter å ha gått og sett på disse?
4: Jeg har ikke akkurat dannet meg så mye, men jeg synes det som der borte, det store som henger den vannet der, jeg synes det kjempefint.
2: Fargerikt fra ute I naturen på en måte,
4: og så
2: det litt abstrakt samtidig.
4: Ja, det malt på en spesiell måte, og lyset og vannet skinner så fint, så det der synes jeg det jeg tenker på først når du spør om favoritt, men jeg har ikke akkurat gått rundt og studert så mye.
2: Nei, men man får jo noen favoritter da, når man holder på med sånt, gjør man ikke det?
4: Jo da, vi gjør det.
2: Ja.
4: Så nei, så når utstillingen over, så pakker vi den ned, og så kommer de og henter det. Og så kommer Sørlandsutstillingen.
2: Ja.
4: Den kommer like etterpå.
2: Akkurat. Mm. Og den skal også være her?
4: Ja, den skal være her.
2: Ja.
4: Og I november-desember skal vi ha 30-års jubileumsutstilling.
2: Ja.
4: Med lokale kunstnere.
2: Ja. Mm, ja, så nå begynner det å skje for alvor.
4: Ja da.
2: Ja, så dette 30-årsjubileet, det liksom I gang for alvor.
4: Ja, det det.
2: Ja.
4: Og så var jeg I Hamar på årsmøtet til Norske Kunstforeninger, og de hadde gitt ut en bok om forskjellige kunstforeninger, og jeg bladde I den boka, så fikk jeg se det store Rjukan kunstforening, så tenkte jeg at de har skrevet feil.
2: Oh, ja.
4: Og så begynte jeg å lese, så fant jeg ut at det var noe som heter Rjukan kunstforening før.
2: Ja.
4: Så når jeg kom tilbake igjen så kontaktet Helge Songe og han snoka litt og så fått litt opplysninger om det og det må vi også ta med I jubileet
2: Ja, for det var en kunstforening som forsvant ut og gikk ned og så har dere på en måte tatt over stafettpinnen på en måte da, uten å vite det
4: Nei, vi som I styret nå ingen av oss visste det
2: Nei.
4: Men det kan hende at de som startet Tinn kunstforening for 30 år siden kanskje de visste det
2: Nulig, nulig, ja.
4: Ja. Så det var litt artig.
2: Mm.
4: De hadde ikke skrevet feil.
5: dette ser du på kino I dag.
0: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell. Og det en ny norsk film om Kristin Harila som besteg 14 av verdens høyeste fjell på rekordtid. Men det altså I morgen klokka 19. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det ser ut til at det blir en del regn de kommende dagene. Det meldt regn 5 millimeter I dag med opphold på morgenen. På tirsdag så skal det komme 2-3 millimeter fra morgen og midt på dagen, og det samme på onsdag, mens det meldt oppholdsvær torsdag, fredag, lørdag og søndag. Temperaturen synker fra 19-20 grader som vi har hatt I helga, ned til 16-17 på dagtid, og nattetemperaturen den kommer til å ligge på 8 grader de første par dagene, og så synker den ned til 5 torsdag og fredag før den øker igjen til 8 og 10. Det ikke meldt noe vind den kommende 10-dagersperioden.

0: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal som vanlig ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet se litt på hva som har skjedd I helgen her I vår del av landet. I form av politiets logg, hvor det blant annet står en motorsyklist har kjørt av veien og havnet I grøfta. Nødetatene rykker ut til melding om brann I et restaurantlokale. Patruljen stanset en bil hvor fører blåste til langt over lovlig verdi. Føreren av bilen blåste til over lovlig verdi, står det også en annen sak. Og patruljen stanset en bil hvor fører ikke har gyldig førerkort. Det får du altså høre mer om snart. Og høsten den beste tiden for å samle inn bjørneski til DNA-analyse. Nå får de rovdata, jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å bidra I overvåkingen av brunbjørn. Og Interpol ble stiftet på denne dagen 1923. Mer om det altså, og mye annet straks værvarslet.

Da ser vi litt på været for de tre neste dagene. Vi starter med Telemark og ser litt spesielt på Seljord, som får litt regn de neste tre dagene, men ikke ekstreme mengder, og etter hvert litt mer solskinn, 16-18 grader. Omtrent det samme på Notodden, litt mindre regn ser det ut til, men også litt sol som kommer innom av og til, 19 grader særlig i morgen. Og på Rjukan så er det ventet litt regn alle tre dager, 14-17 grader. Resten av Østlandet vil få litt regn og litt sol om hverandre, bedre vær etter hvert, 17-18 grader. Sørlandet vil få samme utvikling, litt vått hver dag de neste tre dagene, litt solskinn innimellom, 18 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få svært vått å begynne med, som går over til relativt fint vær i overmorgen og 15 grader. Midt-Norge litt regn alle tre dager, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 13-15 grader som en makstemperatur i Midt-Norge.

Vi ser litt på politiloggen fra vår del av landet, altså hva politiet har rykket ut på i løpet av sist helg. Og den første meldingen vi tar med er den siste, den kom i går kveld, 17.51, melding fra Brødløsveien i Seljord. Nødetatene rykker ut til melding om brann i et restaurantlokale. Ingen personer inne i bygget, alle gjestene er evakuert og ingen er skadet. Litt senere kom det melding om at det har vært åpne flammer i et teknisk rom. Brannen er slukket, så en time senere står det at patruljen er ferdig, sak blir opprettet. Det var også en ulykke på Gransheradveien. Det var søndag ettermiddag 13.11 ved Tjågejuva. Det var en motorsyklist som har kjørt av veien og havnet i grøfta. Vedkommende var en del av et følge på totalt 8 motorsyklister. Ulykken fremstår ikke alvorlig, er siste melding fra politiloggen.

I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Nå skal vi ta i bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store og moderne museet for 2. Verdenskrig eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur I høst, så se etter bjørneskit. Høsten nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å bidra I overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina I en pressemelding. Og det årstiden vi inne I nå som ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg som leder I Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer I sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19, mandag til onsdag, og 7-16, torsdag, frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober, mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Revelous.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

så var det litt flere saker fra politiloggen, og det har som vanlig vært en del trafikale utfordringer med folk som ikke burde satt seg bak rattet. For eksempel denne karen i, ja, det står Midt-Telemark og Seljord på samme melding, litt usikker på hvor det er den altså, men det var for natt til i går at politiet stanset et kjøretøy med to personer. Føreren av bilen blåste til over lovlig verdi og ble fremstilt for nødvendige prøver. Det er besluttet førerkortbeslag og patruljen oppretter sak, skriver politiet. Og i Bø, Gvarveien, så var det lørdag kveld at politiet stanset en bil for kontroll der føreren ikke innehadde gyldig førerkort. Det var også bruksforbud på bilen, og skiltene ble tatt av patruljen. Og fortsatt i Gvarveien i Bø, dette var natt til lørdag, da stanset politiet en bil hvor føreren blåste til langt over lovlig verdi, fremstilt for nødvendige prøver og oppretter sak og tar beslag i førerkort. Mistenkte er en mann i 20-årene bosatt i Oslo.

TV-tips da, og serien Vår verdensarv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så er det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som er dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får de vite mer om det på TV 2. Og visste du at det er også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i repriser, ikke nok, men det er på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld er med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt. Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00 på TV 3 Plus.

Og denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva er så Interpol? Jo, det er verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det er ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette er et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim og menneskesmugling. Og Norge er en del av Interpol.

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Det betyr at det skal bli litt av hvert, både når det gjelder det musikalske utvalget, og hva vi skal snakke mer om. Blant annet så skal vi gjennom Kong Haralds gravferd. Det skjer på onsdag, og det vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet. Avinor ber både reisende, presse og publikum følge informasjonen fra myndigheter, flyselskaper og flyplass. Mer om det snart. Vi skal også høre at det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Og både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder. Vi skal høre litt om hva UP mener om slikt. Og trombonisten Guro Kitterø har tildelt Trygs musikkpris for i år. Den aller første ble overrakt i Nidarosdomen. Prisen skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljøet. Og det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne tiden.

Da ser vi litt på været for de tre neste dagene. Vi starter med Telemark og ser litt spesielt på Seljord, som får litt regn de neste tre dagene, men ikke ekstreme mengder, og etter hvert litt mer solskinn, 16-18 grader. Omtrent det samme på Notodden, litt mindre regn ser det ut til, men også litt sol som kommer innom av og til, 19 grader særlig i morgen. Og på Rjukan så er det ventet litt regn alle tre dager, 14-17 grader. Resten av Østlandet vil få litt regn og litt sol om hverandre, bedre vær etter hvert, 17-18 grader. Sørlandet vil få samme utvikling, litt vått hver dag de neste tre dagene, litt solskinn innimellom, 18 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få svært vått å begynne med, som går over til relativt fint vær i overmorgen og 15 grader. Midt-Norge litt regn alle tre dager, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 13-15 grader som en makstemperatur i Midt-Norge.

Om et par dager så det gravferden til Kong Harald, og i den forbindelse så forbereder Oslo Lufthavn seg på ekstraordinær trafikk, som de kaller det. Det onsdag 9. september at gravferden vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet ved lufthavnen. Avninor ber både reisende, press og publikum følge informasjon fra myndigheter, flyselskap og lufthavn. Flyplassen vil være åpent for reisende som normalt, men det vil være ekstraordinær aktivitet i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner som skal delta i gravferden. Dette kan få konsekvenser for deler av det ordinære ruteprogrammet i form av mulige kanselleringer eller forsinkelser, og det gjelder særlig i morgentimene onsdag. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer vil få informasjon fra sitt selskap. Det kan også i periode være redusert fremkommelighet på E6, men togene går som normalt.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar med oss hvem som har navnedag i dag. Det Regine og Rose. Regine kommer av latin regina, som betyr dronning. Rose kommer av latin rosa, som betyr botanisk rose. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo. Soloppgang 06.24, solnedgang 20.06. Trondheim, soloppgang 06.20, ja, samme tid. Solnedgang 20.11, og vi går mot mørkere tider. Det bare 2 uker igjen til høstjevndøgn. Vi kan ta med oss at den dansk-norske kongen Fredrik den Første ble født på denne dagen i 1471, og den engelske dronning Elisabeth den Første ble født i 1533 på denne dagen. Kriminalforfatter Svein Elvestad ble født i 1884, kollega Sinclair Lewis i 1885, og dikteren Edith Sitwell ble født i 1887 på denne dagen.

Historiens første vinner av Trygs musikkpris trombonisten Guro Kitterød. Hun fikk prisen i Nidarosdomen lørdag. Prisen på 200 000 kroner og skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljø. Prisen skal brukes til et prosjekt som skal synliggjøre norske skolekorps, sier Kitterød i en pressemelding fra Trygg Forsikring, og Norgessjefen der var den som overrakte prisen. Den unge prisvinneren fra Borgenhaugen i Sarpsborg og bor og jobber i Harstad. Kitterød tar mastergrad ved Norges Musikkhøgskole og fast ansatt trombonist i Hærens musikkorps. Ved siden av spiller hun i Christiania Blåseensemble og i Greåker musikkorps hjembyen når hun har tid. Trygs musikkpris en ny talentutviklingspris som Trygg Forsikring og Norges Musikkorpsforbund deler ut til en ung musiker med tilknytning til korpsbevegelsen.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober. Mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Litt nytt fra Telemark nå på Radio Rjukan. Rauland skisenter nøyer seg ikke med å kun preppe bakker før årets vintersesong. Etter flere år med solide økonomiske resultater, så velger ledelsen å ta et skikkelig tak for å heve totalopplevelsen i anlegget. Aller størst blir forandringen for de som skal ha seg en matbit i bakken. Vi I full gang med å totalrenovere Tiurstoga, som et av de viktigste serveringsstedene våre. Det sier daglig leder Kristin Larsen til Thea. Det blir flunkende nytt før den nye sesongen starter, sier hun. Og bare i fjor så landet overskuddet på 3,2 millioner kroner før skatt etter en omsetning på 65,4 millioner kroner. Vi har alltid hatt en filosofi om å bygge stein på stein, sier Larsen. Etter et svært solid fjorår så det nå serveringsstedene som står for tur. Og hun forteller at det stadig kommer flere tilreisende fra utlandet til Rauland skisenter.
1: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

Tips denne gangen The Rivals of Amasiah King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavde Amasiah King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasiah sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, så Amasiahs rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasiah King.

stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km I timen på Riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptak gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

0: Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er trener Lundgren.
1: Formiddag, her er Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

0: Det var åpen dag på Rjukan stasjon, på Rjukanbanen, Rjukanstøpebygget og I Loksdalen, og I tillegg var det togkjøring, som det også skal være tirsdag og torsdag. Vi fikk en prat med noen på Rjukan stasjon. Her møtte vi først Leif Ek og Einar Gabrielsen, og Einar Gabrielsen var den vi først spurte om han likte lukta av eksos der han sto like ved siden av lukket.
1: Må stå tett på lukten av luktdiesel, skjønner jeg.
2: Ja, vi må det. Det godt å kjenne den igjen.
1: Ja. Ja. Ja, det har ikke vært for mye av det I år.
2: Nei, dessverre. Det har ikke det. Men vi får satse på at det blir noe mer neste år.
1: Ja. Ja. Det du som skal føre toget?
2: Nei, det ikke. Jeg togekspeditør I dag, skal styre fra stasjonen.
1: Ja, men det stas at toget går igjen.
2: Ja, det det.
1: Og det synes du også?
3: Ja, jeg synes dette, vi sto akkurat og pratet om det før du kom nå, at det jo et fantastisk mesterverk nå, å se på vognene, lokomotivet, alt jo helt perfekt I stand. Ja. Det synd at dette ikke går I turistsesongen på sommeren, og det et savn blant mange, men fantastisk innsats de har gjort nå.
1: Ja, for det blir jo skikkelig når det, altså, en stasjon der toget går, det jo sånn det skal være. Ja.
3: Det det
2: på stasjonen skal det være.
3: Ja. Ja.
2: Det klart. Altså, nå som vognene blitt så fine, og etter at bønneforeningen plutselig lakka og ordnet, så det jo helt fantastisk.
1: Ja.
2: Det så jo ikke veldig pent ut da vi hentet det på Hønefoss, for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant.
2: Satt oss falma I sola I mange år, nå det jo, de ser ut som det nye.
1: Ja, jeg har gjort en stor jobb med dem.
2: Ja, fantastisk.
3: Så all ære til alle som har holdt på med dette her.
2: Ja,
1: det jo ikke billettsalg. Hva det som foregår?
4: Tinn kommune har jo betalt det her, gilde her. Det jo fabelaktig.
1: Ja, ok. Så da det ikke så rart at det ikke billettsalg. Ingen I billettluka. Det bare å gå på toget.
4: Velkommen ombord. Ja. Og det gjelder jo tirsdag og torsdag også.
1: Ja.
4: Jeg har en sånn herlig hyggelig nyhet da, og det at det smekkfullt. Avgangen klokka 11 på torsdag.
1: Oi, såpass, ja.
4: Hele Rjukan barneskole skal kjøre tog.
1: Ja, så da vet man at da det fullt på
4: den
1: avgangen.
4: Da blir det veldig merry stemning.
1: Ja. Men de andre togturene, da det mulig å bli med.
4: Da det bare å bli med. Ja. Jeg helt sikker på det plass. Vi har jo telte 78 I vogn, 75 I den andre, og så det jo 6 egne kupéer med 8 seter I hver, så vi har godt med plass.
1: Mm. Det stas når toget går.
4: Ja. Det blir litt sånn store maskiner, gøy, vet du, Leon.
1: Ja, samtidig så det litt trist at det ikke skjer I turistsesongen.
4: Det kan du si.
1: Ja.
4: Vi må jobbe oss tilbake dit.
1: Ja. Ja, men det skjer, det kommer til å skje.
4: Vi snakket jo sist om at Rjukanbanen var mer enn togtur, men Rjukanbanen tog, og det skal være et kulturminne som I bruk.
1: Ja.
4: Så det jo en naturlig ting, hvis du spør meg, ja.
1: Ja, vi må nesten gratulere med at toget går nå, da. Ja, for det første gang I år med passasjerer.
4: Ja, med passasjerer så det der.
1: Ja.
4: Ja.
1: Jeg vet at Rjukanbanens venner har vært på spesialtur.
4: Ja.
1: For, eller testtur, men med passasjerer ellers så det det.
4: Det det. Det fullt mulig å chartre, eller vi gjør en sånn gjennomkjøring. Men det her jo liksom åpent for alle, og det jo noe med å ha åpent for alle som gjør det som historisk riktig da. Toget for alle.
0: Og der hørte du Hilde Widway. Det var mange fra Rjukanbanen og NIA som var reaksjon på åpen dag I går. Det var mange som tok toget, og det var en stor suksess med både åpen dag og togkjøring. Det skal også være togkjøring på tirsdag og torsdag. Det fra klokka 11. Den ene turen går, og den andre går I to tida, sånn at her har du muligheten til å få bli med på togturer. Vi må I midlertid altså gjøre oppmerksom på at den første togturen på torsdag, den full. Dette arrangementet en del av kulturverndagene 2026, og tema kulturminner I fare.

Politiet rykket ut til en motorsykkelulykke på Fylkesvei 37 ved Gransera i går i 13-tida. Det var en motorsyklist av totalt 8 i følge som hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Det var riktig nok klart at ulykken ikke var spesielt alvorlig, opplyses det fra politiet i Sør-Øst.

0: Så har det blitt mandag 7. september. Vi starter uke 37 med årets dag nummer 250, og det betyr at det 115 dager igjen av 2026. Vi kan fortelle at det Regine og Rose som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Elisabeth den første, Grandma Moses og Kjersti Grini, alle født den 7. september. Det var også Fredrik den første, dansk-norske konge fra 1471. Han ble født i 1471, det vil si han var konge fra 1523, men ble født i 1471. Rett skal være rett. Freden i Baden avsluttet den spanske arvefølgekrigen på denne dagen i 1714. Østerrike fikk sørlige Nederland, Belgia og områder i Italia. I Russland sto det blodige slaget ved Borodino på sted på denne dagen i 1812. Hverken franskmennene eller russerne vant, men Napoleon inntok Moskva. Brasil erklært seg uavhengig av Portugal på denne dagen i 1822, og Napoli ble erobret av frigjøringshelden Giuseppe Garibaldi på denne dagen i 1860. Så tar vi med at dette dagen da det ble fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn i Kina i 1901. Det dagen da Interpol ble stiftet i Wien i 1923. Det dagen da Boulder Dam, nå Hoover Dam, ble innviet i Colorado i 1936, som en av verdens høyeste. Og så tar vi med at på denne dagen i dag demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre, og det skjedde altså i 1978.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber.

0: Muligheten til å besøke den 3 dager i uka.
1: Mitt navn er Signe Eire og er leder for Tinn kunstforening. Først så vil Tinn kunstforening takke Skien kunstforening som kommer hit med Telemarkutstillingen igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange år den utstillingen har vært her på Rjukan. Og Vikke, de vil vi takke spesielt, en ekstra stor takk til deg, for at du kom med en varebil full av kunst. Og vi bar inn, det var både lett og det var tungt, men sjåføren var hjelpsom og hjalp oss med å få inn alt. Og vi er glad for å kunne samarbeide med deg, Vikke, for du er veldig flink. Du har satt opp den utstillingen her på en flott måte. Og vi i kunstforeningen har fått lov å hjelpe til å sette opp utstillingen. Jeg har stått og sett litt mer til høyre, litt mer til venstre, opp eller ned, og du har ordnet. Så vi har hatt det veldig hyggelig i 2 dager. Og Rikke fikk et spørsmål når hun kom hit. Hun var ikke forberedt. Vi spurte om du ville åpne utstillingen, og det sa du ja til. Så jeg vil si velkommen til Rikke Sanni Nikolaisen. Gi henne en stor applaus.
2: Tusen takk, Signe. Det har vært veldig hyggelig å være her. Absolutt. Men jeg har også skrevet deg en liten tale, og da begynner jeg. Kjære kunstnere, utstillere, arrangører, kunstvenner og alle dere som har funnet veien hit i dag. Det er en stor glede og ære å få åpne Telemarksutstillingen her i Tinn. En kunstutstilling er på mange måter et møte. Et møte mellom kunstneren og publikum, mellom det vi kjenner og det vi ikke kjenner, mellom det nære og det som utfordrer oss, og kanskje aller viktigst, et møte mellom mennesker. Telemarksutstillingen har gjennom 55 år vært en viktig arena for kunst og kunstnere med tilknytning til Telemark. Telemarksutstillingen viser bredde, skapeglede og kvaliteten som finnes i regionens kunstliv. Samtidig som den gir oss muligheter til å løfte blikket og se nye uttrykk, nye ideer og nye perspektiver. Og i år er vi så heldige å åpne hele Telemarksutstillingen her i Tinn. Normalt sett så åpnes den i Skien, for så å reise ut i Telemark. Det har vært noe usikkerhet med ombygging i Skien kunstforening, og derfor er vi ekstra glade for at dere kunne ta oss imot. Tinn er et sted med sterke historier og sterke kontraster. Her møtes fjell og daler, industrihistorie og levende lokalsamfunn, tradisjoner og utvikling. Det er kanskje nettopp derfor at kunst passer så godt inn her. For også kunsten handler om å se verden fra nye vinkler og stille spørsmål, fortelle historier og gi form til tanker og følelser som det ikke alltid er lett å sette ord på. Når vi nå går rundt i denne utstillingen, vil vi alle oppleve kunsten på våre egne måter. Noe vil treffe oss umiddelbart. Noe vil kanskje irritere eller forundre oss. Noe trenger vi kanskje tid til å forstå. Og det er det som er så fint med kunsten. Den trenger ikke alltid å gi oss svar. Noen ganger er det nok at den får oss til å stoppe opp. I en tid hvor mye går fort, hvor inntrykkene kommer tett og oppmerksomheten stadig trekkes videre, er det verdifullt å ha steder hvor vi kan stå stille et øyeblikk, se, under

0: Oss snakke sammen og kanskje oppdage noe nytt både i kunsten og i oss selv. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle kunstnerne som har bidratt med sine kunstverk. Jeg vil takke juryen og til alle som har lagt ned tid og arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig, spesielt Britt og Signe. Og jeg vil også takke Telemark fylkeskommune og norske kunstforeninger for økonomisk støtte. Ikke minst en stor takk til dere som kommer hit for å se, oppleve og engasjere dere. En utstilling lever først virkelig når kunsten møter sitt publikum. Jeg håper Telemarksutstillingen i TIN 2026 blir nettopp det, et sted for gode møter, sterke opplevelser, nye tanker og gode samtaler. Og med dette erklærer jeg Telemarksutstillingen 2026 i TIN for åpnet. Vi har en til som vil si noe her. Det Lars Ødegård, styreleder i Skien kunstforening. Vær så god.
1: Det veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen, gratulerer med jubileet.
2: Takk.
1: Dere feirer 30 år, samtidig som dere har tatt imot Telemarksutstillingen. Det ganske stas at vi har fått til utstillingen i år, fordi at vi hadde såpass store utfordringer på drifta, vi som har prøvd å sy dette sammen i Skien, at det lå forslag i styret om å utsette. Takk til Rikke som har nitidig stått på og hatt troen på at vi skal få det til. Og det har du gjort sammen med arbeidsgruppa. Få på plass juryen, og ikke minst fått engasjert kunstnere til å levere inn arbeider. Gratulerer til de som har antatt, men også stor takk, som Rikke sa, til alle som har bidratt. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få så stor bredde i tilfanget av kunst. Og dere skal vite at det en betydelig jobb å finne fram til de som skal få være med på utstillingen. Det ikke dermed sagt at det de som ikke blir antatt dårlige, men det likevel en jury som har lagt noe til grunn til det som har gjort at utvalget blitt som det blitt. Så dette her veldig stas, og jeg synes også det veldig hyggelig at man åpner her på Rjukan, og at vi har kunnet gjøre en vri på det, og at vi skal kunne følge opp med denne utstillingen i Skien i fortsettelsen. Så gratulerer igjen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at dere har tatt imot oss.
2: Tusen takk.
0: Og så vil jeg bare glemte å informere om at det nå blir kaffe og vafler.
2: Ja.
0: Og så det også mulig å stemme fram sin publikums favoritt. Det ligger noen små lapper nede på det lille bordet innenfor døra der. Der kan man skrive ned navnet på kunstverket som man ønsker å stemme fram. Putte det i den lille boksen som vi lagde nå i stad. Kanskje du finner noe annet i morgen når dere har åpent da også. Men da det bare å legge stemmesedlen, eller hva man skal kalle det, oppi boksen, og så blir det da offentliggjort siste dagen av utstillingen, som da 7. november. Utstillingen skal da ned til Skien 10. oktober, med åpning 10. oktober. Så da dere også hjertelig velkommen dit. Men nå det bare å nyte utstillingen og kaffe og kaker og de gode samtalene. Kos dere.
3: Thank you.

0: En av kunstnerne som var til stede er Lise Gjervik, som er fra Skien, men som også har bodd i mange år på Rjukan. Og hun er debutant på årets Telemarksutstilling. Vi fikk Lise Gjervik til å fortelle om sitt bilde som hun hadde fått antatt til utstillingen som debutant.
1: Ja, du er for første gang på Telemarksutstillingen, Lise Gjervik.
2: Det er jeg.
1: Ja, og det skjønner jeg. Det føles litt nervøst, selvfølgelig, siden det er første gang.
2: Helt klart. Fordi det er første gang, og fordi jeg har malt i så kort tid,
1: ja.
2: Så føles det veldig spennende,
1: da,
2: for å si det sånn.
1: Men da er det jo ekstra stas å bli antatt og plukket ut.
2: Ja, det er jo helt hinsides. Det er jo så... Ja, jeg har nesten ikke ord.
1: Nei.
2: Veldig moro, veldig bekreftende og veldig inspirerende til å ha lyst til å male videre.
1: Men hvorfor sendte du da inn hvis du liksom ikke har holdt på så lenge?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: En øvelse i å trå utenfor komfortsona, rett og slett.
1: Ja. Ja.
2: Og så hadde jeg vel fått en oppfordring på at det kanskje hadde vært en idé, så tenkte jeg, altså... Det er jo ingen som vet hvem jeg er, så det er jo ikke farlig. Det verste som nei. Kanskje er jo et nei.
1: Ja.
2: Og det beste som kanskje er jo om jeg blir plukket ut. Og så gjorde jeg det. Det er jo helt veldig overraskende og veldig moro.
1: Og nå nytter du ikke å angre på det heller når du har sendt inn. Og det gjør du vel ikke heller, men du måtte liksom være til stede da.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig... Da, jeg har vært mange følelser, for å si det sånn. Ja. Jeg har jo liksom følt på den her... komme her som en nybegynner og innbilde at du kan sende noe til en inn på en sånn en.
1: Men jeg ser jo på lista at det er en tredjedel er debutanter.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja,
2: ja det er jeg veldig glad for å høre. Ja, det visste jo ikke jeg når jeg leverte det. Men det var jeg veldig glad for. Jeg så jo, det stod jo faktisk at det var jo de oppfordrer jo debutanter til å levere inn.
1: Ja.
2: Så da tenker jeg at det, selv om det er en gammel debutant, så er det en debutant.
1: Men kan du si litt om bildet ditt? Hva er...
2: Titlen?
1: Ja, både titel og litt annet også.
2: Ja.
1: Er det... Det ser ut som om du har brukt... ja, nei, du får si det selv.
2: Ja. Når en er selvlært, så har en jo lov til å gjøre alt,
1: ja.
2: Også alt gærent. Så det har jeg sikkert gjort. Det er et helt vanlig lærrett.
1: Ja.
2: Så er det veggsparker.
1: Ja, det er sparkel, ja.
2: Det er veggsparker. Det er veggsparker. Det er det. Også er det kull, grafitt og akryl.
1: Så du liker å jobbe med veldig mye forskjellig?
2: Altså. Jeg gjør det. Så ja, det gjør jeg.
1: Så her, sa du bildighet.
2: Ars in ars.
1: Og det høres ut som det er latin.
2: Det er helt riktig.
1: For?
2: Det ars betyr kunst, og in ars helt motsatt.
1: Ja.
2: Kunnskapsløs, treg, sakte kunst. Så den har jo mange lag.
1: Ikke sant?
2: Ja, den har mange lag. Ikke minst med henspeiling på meg selv. Ja. Sånn ny og fersk og novise ja, i den sammenhengen.
1: Og så er det en gutt med en fugl, er det ikke det? En ung mann med en fugl?
2: Ja, er det. Ja, det kunne like godt vært en ung eller en eldre, eller en mann eller en dame. Det er ikke spesielt gutten som er. Det er mer tankene han har. Og fuglen, det er et forsøk på en kråke. Det er ja, noen det som har trodd det er ravn, men,
1: ja,
2: men en svart kråke og en ravn kan jo ligne ganske på hverandre, men det er en kråke.
1: Men det, akkurat det der å male og tegne dyr, det er jo ganske vanskelig.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Ja.
2: Det er mitt aller første dyr.
1: Ja, det er det.
2: Jeg har aldri malet det før. Så jeg var veldig spent på om jeg torde når jeg satt i gang. Det her var i juli, jeg malet det her. Og da hadde jeg jo holdt på enda kortere enn nå, for å si det sånn. Men så tenkte jeg, nei, det er jo bare å prøve. Og så ligner de jo på en fugl i hvert fall.
1: Ja, nei, det gjør det absolutt.
2: Ja.
1: Det er et veldig flott bilde, og så er det noe artig med den teknikken du har brukt, da, med å sparkle dette her først.
2: Ja.
1: Det gir et inntrykk av at den nesten er malt på mur.
2: Mm. Og noe av det var jo hensikten også, holdt jeg på å si, at det skal være en sånn statisk, inngrodd... har bakgrunn på en måte. Det var absolut noe av tanken. Og hvis du kikker litt nærmere etter, så det risset litt inn der.
1: Ja, det litt graffiti her også.
2: Nei, det ikke akkurat graffiti, skjønner
1: du. Nei, jeg skjønner at det noen formler.
2: Men, ja, det noen formler. Og de dreier seg om jordens syklus.
1: Gjør det det?
2: Uten at det betyr så mye I den sammenhengen her.
1: Ja, nei, så god jeg ikke på formler.
2: Nei, det... Jeg vel ikke de fleste av oss det. Jeg må jo si at det var jo ikke akkurat, det kom ikke helt fra eget hode. Jeg måtte lente litt etter det.
1: Okay.
2: Ja. Men det I hvert fall. Så det jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, eller om det holder.
1: Nei, du må gjerne si noe mer hvis det mer å si.
2: Ja, jeg har jo mine tanker når jeg malte selvfølgelig, og det jo, jeg jo opptatt litt av folk som, ja, ikke bare da fire da.
1: Ja.
2: Ikke, og heller når det gjelder mennesker ikke bare de som roper høyest og blir applaudert mest men også de stille som ikke du ser så tydelig
1: jeg ser jo at han litt stille og kanskje litt forsiktig
2: det han
1: ja.
2: Han men han har hodet full av kunnskap og tanker
1: ja, det ligger
2: han
1: dypt
2: han ja, ikke sant? Ja. Men jo av den varianten da, som lett blir oversett fordi han ikke roper og skriker om det han sitter inn på I fare for den kunnskapen som da samfunnet risikerer å gå glipp av ved å overse nettopp nei, nå sa jeg veldig mye men det var tanken min bak
1: men det jo det som interessant å komme bak det
2: ja, det tanken historien bak min visjon eller hva jeg skal kalle det min tanke når jeg malte det det jeg lyst til å få fra
1: det veldig fint
2: det mye verdifullt bak det stille også, som ikke du ser så lett
1: veldig fint bilde
2: så hyggelig tusen takk

0: Hvordan skal denne utstillingen stå nå fremover, Signera?
1: Ja, vi har åpent på mandager fra 12 til 3, og på torsdager fra 3 til 6, og på søndager fra 3 til 6, til og med siste helga i september.
0: Ja, og da drar utstillingen til Skien.
1: Ja.
0: Dette det er mye fint her.
1: Ja, det det. Stor variasjon og veldig bra.
0: Ja.
1: Så det har vært en glede å sette opp utstillingen her sammen med Rikke.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så jo et lite lokalt innslag her ved Lise Gjervik, da, selv om hun opprinnelig fra Skien.
1: Ja.
0: Så, så det jo også litt morsomt.
1: Ja, det jo det. Ja. Det var ikke jeg klar over.
0: Nei. Nei. Så det dukker opp litt.
1: Ja, ja. Det ikke så kjent på Rjukan enda, selv om jeg har vært her i 19 år snart.
0: Ta litt tid.
1: Ja, da.
0: Har du en spesiell favoritt her, da, etter å ha gått og sett på disse?
1: Jeg har ikke akkurat dannet meg så mye, men jeg synes det som der borte, det store som henger i den vannet der, jeg synes det kjempefint.
0: Fargerikt fra ute i naturen på en måte.
1: Og så er det,
0: det litt abstrakt samtidig.
1: Ja, det er malt på en spesiell måte, og lyse, og vannet skinner så fint, så det der synes jeg er det jeg tenker på først når du spør om favoritt. Men jeg har ikke akkurat gått rundt og studert så mye.
0: Nei, men man får jo noen favoritter da, når man holder på med sånt, gjør man ikke det?
1: Jo da, vi gjør det.
0: Ja.
1: Så nei, så når utstillingen her er over, så pakker vi den ned, og så kommer de og henter det. Og så kommer Sørlandsutstillingen.
0: Ja.
1: Den kommer like etterpå.
0: Akkurat. Mm. Og den skal også være her?
1: Ja, den skal være her.
0: Ja.
1: Og i november-desember skal vi ha 30-års jubileumsutstilling.
0: Ja.
1: Med lokale kunstnere.
0: Ja. Mm, ja, så nå begynner det å skje for alvor.
1: Ja da.
0: Ja, så dette 30-årsjubileet, det liksom i gang for alvor.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Og så var jeg i Hamar på årsmøtet til Norske Kunstforeninger, og de hadde gitt ut en bok om forskjellige kunstforeninger, og jeg bladde i den boka, så fikk jeg se det stod Rjukan Kunstforening, så tenkte jeg at de har skrevet feil.
0: Oh, ja.
1: Og så begynte jeg å lese, så fant jeg ut at det var noe som heter Rjukan Kunstforening før.
0: Ja.
1: Så når jeg kom tilbake igjen, så kontaktet Helge Songe, han snoka litt, og så fått litt opplysninger om det. Og det må vi også ta med i jubileet.
0: Ja, ja. Mm. Ja, for det var en kunstforening som forsvant ut, gikk ned, og så har dere på en måte tatt over stafettpinnen på en måte, da, uten å vite det.
1: Nei, vi som i styret nå, ingen av oss visste det.
0: Nei.
1: Men det kan jo hende at de som startet Tinn Kunstforening for 30 år siden, kanskje de visste det.
0: Mulig, mulig, ja.
1: Så altså, det var litt artig.
0: Mm.
1: De hadde ikke skrevet feil.
0: Veldig lite vann i vannmagasinen og stor usikkerhet i våre naboland gjør at NVE nå griper inn. De har bestemt seg for å ta første skritt for å gripe inn i strømsituasjonen i Norge. Det innføres nå en rapporteringsplikt for kraftprodusenter som har til hensikt å gi Statnett, NVE og Energidepartementet grunnlag for løpende vurdering av kraftsituasjonen og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Dette kommer etter at nye tall viser at vannkraftmagasinene tømmes videre, og eksporten har fortsatt selv om det lav vannstand i magasinene. Ekspertenes vurdering har hele tiden vært den historisk lave vannstanden i norske magasiner ikke er noen krise, fordi Norge har importmuligheter. Men NVE er nå usikker på hvor gode mulighetene faktisk er, og ser at situasjonen i Midt-Norge spesielt kan bli utfordrende. Vi varsler nå at det blir innført en rapporteringsordning. Det gjør det mulig for oss å følge dagens situasjon tettere fram mot neste år, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapen opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. Isar bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyheten.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Den beste musikken får du her, på Radio Rjukan.

0: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Enkelbilen, byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Lytter på Radio Rjukan.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme igang. Skue Sparebank. Din bank i tinn. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Wait, wait, please stop, Hayden. I'm so sorry. I've just chased you down on the longest mile that you can think of it. I really needed to tell you something.
1: Just trying to tell you if you got your bag at the beach. All good. Come on now. Sell it on eBay.
2: Hei sann, og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal som vanlig ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet se litt på hva som har skjedd I helgen her I vår del av landet, ved form av politiets logg, hvor det blant annet står en motorsyklist har kjørt av veien og havnet I grøfta. Nødetatene rykker ut til melding om brann I et restaurantlokale. Patruljen stanset en bil hvor fører blåste til langt over lovlig verdi. Føreren av bilen blåste til over lovlig verdi, står det også en annen sak. Og patruljen stanset en bil hvor fører ikke har gyldig førerkort. Det får du altså høre mer om snart. Og høsten den beste tiden for å samle inn bjørneski til DNA-analyse. Nå får de rovdata, jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å bidra I overvåkingen av brunbjørn. Og Interpol ble stiftet på denne dagen 1923. Mer om det altså, og mye annet straks værvarslet.

Da ser vi litt på været for de tre neste dagene. Vi starter med Telemark og ser litt spesielt på Seljord, som får litt regn de neste tre dagene, men ikke ekstreme mengder, og etter hvert litt mer solskinn, 16-18 grader. Omtrent det samme på Notodden, litt mindre regn ser det ut til, men også litt sol som kommer innom av og til, 19 grader særlig i morgen. Og på Rjukan så er det ventet litt regn alle tre dager, 14-17 grader. Resten av Østlandet vil få litt regn og litt sol om hverandre, bedre vær etter hvert, 17-18 grader. Sørlandet vil få samme utvikling, litt vått hver dag de neste tre dagene, litt solskinn innimellom, 18 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få svært vått å begynne med, som går over til relativt fint vær i overmorgen og 15 grader. Midt-Norge litt regn alle tre dager, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 13-15 grader som en makstemperatur.

Vi ser litt på politiloggen fra vår del av landet, altså hva politiet har rykket ut på i løpet av sist helg. Og den første meldingen vi tar med er den siste, den kom i går kveld, 17.51, melding fra Brødløsveien i Seljord. Nødetatene rykker ut til melding om brann i et restaurantlokale. Ingen personer inne i bygget, alle gjestene er evakuert og ingen er skadet. Litt senere kom det melding om at det har vært åpne flammer i et teknisk rom. Brannen er slukket, så en time senere står det at patruljen er ferdig, sak blir opprettet. Det var også en ulykke på Gransheradveien. Det var søndag ettermiddag 13.11 ved Tjågejuva. Det var en motorsyklist som har kjørt av veien og havnet i grøfta. Vedkommende var en del av et følge på totalt 8 motorsyklister. Ulykken fremstår ikke alvorlig, er siste melding fra politiloggen.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Nå skal vi ta i bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig og en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur I høst, så se etter bjørneskit. Høsten nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å bidra I overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina I en pressemelding. Og det årstiden vi inne I nå som ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg som leder I Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer I sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19 til 08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7 til 19, mandag til onsdag, og 7 til 16, torsdag, frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober, mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. På Radio Rjukan.

Så var det litt flere saker fra politiloggen, og det har som vanlig vært en del trafikale utfordringer med folk som ikke burde satt seg bak rattet. For eksempel denne karen i, ja, det står Midtelemark og Seljord på samme melding, litt usikker på hvor det er den altså, men det var i hvert fall natt til i går at politiet stanset et kjøretøy med to personer. Føreren av bilen blåste til over lovlig verdi og ble fremstilt for nødvendige prøver. Det er besluttet førerkortbeslag og patruljen oppretter sak, skriver politiet. Og i Bø, Gvarveien, så var det lørdag kveld at politiet stanset en bil for kontroll der føreren ikke innehadde gyldig førerkort. Det var også bruksforbud på bilen, og skiltene ble tatt av patruljen. Og fortsatt i Gvarveien i Bø, dette var natt til lørdag, da stanset politiet en bil hvor føreren blåste til langt over lovlig verdi. Fremstilt for nødvendige prøver og oppretter sak og tar beslag i førerkort. Mistenkte er en mann i 20-årene bosatt i Oslo. Yeah, yeah.

TV-tips da, og serien Vår verdens arv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så er det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som er dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får de vite mer om det på TV 2. Og visste du at det er også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i repriser, ikke nok, men det er på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld er med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt. Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00 på TV 3 Plus.

Og denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva er så Interpol? Jo, det er verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det er ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette er et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike, og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim, og menneskesmugling. Og Norge er en del av Interpol.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Det betyr at det skal bli litt av hvert, både når det gjelder det musikalske utvalget, og hva vi skal snakke mer om. Blant annet så skal vi gjennom Kong Haralds gravferd. Det skjer på onsdag, og det vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet. Avinor ber både reisende, presse og publikum følge informasjon fra myndigheter, flyselskaper og flyplass. Mer om det snart. Vi skal også høre at det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier, og både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder. Vi skal høre litt om hva UP mener om slikt. Og trombonisten Guro Kitterød har tildelt Trygs musikkpris for i år. Den aller første ble overrakt i Nidarosdomen. Prisen skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljøet. Og det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

ser vi litt på været for de tre neste dagene. Vi starter med Telemark og ser litt spesielt på Seljord, som får litt regn de neste tre dagene, men ikke ekstreme mengder, og etter hvert litt mer solskinn, 16-18 grader. Omtrent det samme på Notodden, litt mindre regn ser det ut til, men også litt sol som kommer innom av og til, 19 grader særlig i morgen. Og på Rjukan så er det ventet litt regn alle tre dager, 14-17 grader. Resten av Østlandet vil få litt regn og litt sol om hverandre, bedre vær etter hvert, 17-18 grader. Sørlandet vil få samme utvikling, litt vått hver dag de neste tre dagene, litt solskinn innimellom, 18 grader på ettermiddagen. Vestlandet vil få svært vått å begynne med, som går over til relativt fint vær i overmorgen og 15 grader. Midt-Norge litt regn alle tre dager, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 13-15 grader som en makstemperatur i Midt-Norge.

Om et par dager så det gravferden til Kong Harald, og I den forbindelse så forbereder Oslo Lufthavn seg på ekstraordinær trafikk, som de kaller det. Det onsdag 9. september at gravferden vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet ved lufthavnen. Avninor ber både reisende, press og publikum følge informasjon fra myndigheter, flyselskap og lufthavn. Flyplassen vil være åpent for reisende som normalt, men det vil være ekstraordinær aktivitet I forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner som skal delta I gravferden. Dette kan få konsekvenser for deler av det ordinære ruteprogrammet I form av mulige kanselleringer eller forsinkelser, og det gjelder særlig I morgentimene onsdag. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer vil få informasjon fra sitt selskap. Det kan også I periode være redusert fremkommelighet på E6, men togene går som normalt.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Vi tar med oss hvem som har navnedag I dag. Det Regine og Rose. Regine kommer av latin regina, som betyr dronning. Rose kommer av latin rosa, som betyr botanisk rose. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo. Soloppgang 06.24. Solnedgang 20.06. Trondheim, soloppgang 06.20. Ja, samme tid. Solnedgang 2011. Og vi går mot mørkere tider. Det bare 2 uker igjen til høstjevndøgn. Vi kan ta med oss at den dansk-norske kongen Fredrik den Første ble født på denne dagen I 1471, og den engelske dronning Elisabeth den Første ble født I 1533 på denne dagen. Kriminalforfatter Svein Elvestad ble født I 1884, kollega Sinclair Lewis I 1885, og dikteren Edith Sitwell ble født I 1887 på denne dagen.

Historiens første vinner av Trygs musikkpris er trombonisten Guro Kitterød. Hun fikk prisen i Nidarosdomen lørdag. Prisen på 200 000 kroner og skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljø. Prisen skal brukes til et prosjekt som skal synliggjøre norske skolekorps, sier Kitterød i en pressemelding fra Trygg Forsikring, og Norgessjefen der var den som overrakte prisen. Den unge prisvinneren fra Borgenhaugen i Sarpsborg og bor og jobber i Harstad. Kitterød tar mastergrad ved Norges Musikkhøgskole og fast ansatt trombonist i Hærens musikkorps. Ved siden av spiller hun i Christiania Blåseensemble og i Greåker musikkorps hjembyen når hun har tid. Trygs musikkpris en ny talentutviklingspris som Trygg Forsikring og Norges Musikkorpsforbund deler ut til en ung musiker med tilknytning til korpsbevegelsen.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Er det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober. Mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til Tinn-bunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Litt nytt fra Telemark nå på Radio Rjukan. Rauland skisenter nøyer seg ikke med å kun preppe bakker før årets vintersesong. Etter flere år med solide økonomiske resultater, så velger ledelsen å ta et skikkelig tak for å heve totalopplevelsen i anlegget. Aller størst blir forandringen for de som skal ha seg en matbit i bakken. Vi i full gang med å totalrenovere Tiurstoga, som et av de viktigste serveringsstedene våre. Det sier daglig leder Kristin Larsen til Thea. Det blir flunkende nytt før den nye sesongen starter, sier hun. Og bare i fjor så landet overskuddet på 3,2 millioner kroner før skatt etter en omsetning på 65,4 millioner kroner. Vi har alltid hatt en filosofi om å bygge stein på stein, sier Larsen. Etter et svært solid fjorår så det nå serveringsstedene som står for tur. Og hun forteller at det stadig kommer flere tilreisende fra utlandet til Rauland skisenter.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in the

tips denne gangen The Rivals of Amasiah King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavde Amasiah King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasiah sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, så Amasiahs rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasiah King.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, beskriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km I timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

0: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: I går søndag så åpnet Telemarksutstillingen i Såheim Folkets Hus, og det var mange til stede. Nå skal utstillingen stå en stund, og du har muligheten til å besøke den 3 dager i uka.
1: Mitt navn Signe Eire og leder for Tinn Kunstforening. Først så vil Tinn Kunstforening takke Skien Kunstforening som kommer hit med Telemarksutstillingen igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange år den utstillingen har vært her på Rjukan. Og Vikke, deg vil vi takke spesielt. En ekstra stor takk til deg for at du kom med en varebil full av kunst. Og vi bar inn, det var både lett og det var tungt. Men sjåføren var hjelpsom og hjalp oss med å få inn alt. Og vi er glad for å kunne samarbeide med deg, Vikke, for du er veldig flink. Du har satt opp den utstillingen her på en flott måte. Og vi i Kunstforeningen har fått lov å hjelpe til å sette opp utstillingen. Jeg har stått og sett litt mer til høyre, litt mer til venstre, opp eller ned, og du har ordnet. Så det har, vi har hatt det veldig hyggelig i 2 dager. Og Rikke fikk et spørsmål når hun kom hit. Hun var ikke forberedt. Vi spurte om du ville åpne utstillingen, og det sa du ja til. Så jeg vil si velkommen til Rikke Sanni Nikolaisen. Gi henne en stor applaus.
2: Tusen takk, Signe. Det har vært veldig hyggelig å være her. Absolutt. Men jeg har også skrevet deg en liten tale. Og da begynner jeg. Kjære kunstnere, utstillere, arrangører, kunstvenner og alle dere som har funnet veien hit i dag. Det er en stor glede og ære å få åpne Telemarksutstillingen her i Tinn. En kunstutstilling er på mange måter et møte. Et møte mellom kunstneren og publikum. Mellom det vi kjenner og det vi ikke kjenner. Mellom det nære og det som utfordrer oss. Og kanskje aller viktigst, et møte mellom mennesker. Telemarksutstillingen har gjennom 55 år vært en viktig arena for kunst og kunstnere med tilknytning til Telemark. Telemarksutstillingen viser bredde, skapeglede og kvaliteten som finnes i regionens kunstliv. Samtidig som den gir oss muligheter til å løfte blikket og se nye uttrykk, nye ideer og nye perspektiver. Og i år er vi så heldige å åpne hele Telemarksutstillingen her i Tinn. Normalt sett så åpnes den i Skien for så å reise ut i Telemark. Det har vært noe usikkerhet med ombygging i Skien Kunstforening, og derfor er vi ekstra glade for at dere kunne ta oss imot. Tinn er et sted med sterke historier og sterke kontraster. Her møtes fjell og daler, industrihistorie og levende lokalsamfunn, tradisjoner og utvikling. Det er kanskje nettopp derfor at kunst passer så godt inn her. For også kunsten handler om å se verden fra nye vinkler, og stille spørsmål, fortelle historier, og gi form til tanker og følelser som det ikke alltid er lett å sette ord på. Når vi nå går rundt i denne utstillingen, vil vi alle oppleve kunsten på våre egne måter. Noe vil treffe oss umiddelbart, noe vil kanskje irritere eller forundre oss, noe trenger vi kanskje tid til å forstå. Og det er det som er så fint med kunsten. Den trenger ikke alltid å gi oss svar. Noen ganger er det nok at den får oss til å stoppe opp. I en tid hvor mye går fort, hvor inntrykkene kommer tett og oppmerksomheten stadig trekkes videre, det verdifullt å ha steder hvor vi kan stille, hvor vi kan stå stille et øyeblikk. Se, undre oss, snakke sammen og kanskje oppdage noe nytt, både i kunsten og i oss selv. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle kunstnerne som har bidratt med sine kunstverk. Jeg vil takke juryen og til alle som har lagt ned tid og arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig, spesielt Britt og Signe. Og jeg vil også takke Telemark Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger for økonomisk støtte. Ikke minst en stor takk til dere som kommer hit for å se, oppleve og engasjere dere. En utstilling lever først virkelig når kunsten møter sitt publikum. Jeg håper Telemarksutstillingen i TIN 2026 blir nettopp det, et sted for gode møter, sterke opplevelser, nye tanker og gode samtaler. Og med dette erklærer jeg Telemarksutstillingen 2026 i TIN for åpnet. Vi har en til som vil si noe her. Det Lars Ødegård, styreleder i Skien Kunstforening. Vær så god.
3: Det veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen, gratulerer med jubileet. Dere feirer 30 år, samtidig som dere har tatt imot Telemarksutstillingen. Det ganske stas at vi har fått til utstillingen i år, fordi at vi hadde såpass store utfordringer på drifta, vi som har prøvd å sy dette sammen i Skien, at det lå forslag i styret om å utsette. Takk til Rikke som har nitidig stått på og hatt troen på at vi skal få det til. Og det har du gjort sammen med arbeidsgruppa, fått på plass juryen, og ikke minst fått engasjert kunstnere til å levere inn arbeider. Gratulerer til de som har antatt, men også stor takk, som Rikke sa, til alle som har bidratt. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få så stor bredde i tilfanget av kunst. Og dere skal vite at det en betydelig jobb å finne fram til de som skal få være med på utstillingen. Det ikke dermed sagt at det de som ikke blir antatt dårlige, men det likevel en jury som har lagt noe til grunn til det som har gjort at utvalget blitt som det blitt. Så dette her veldig stas, og jeg synes også det veldig hyggelig at man åpner her på Rjukan, og at vi har kunnet gjøre en vri på det, og at vi skal kunne følge opp med denne utstillingen i Skien i fortsettelsen. Så gratulerer igjen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at dere har tatt imot oss. Tusen takk.
2: Og så vil jeg bare glemte å informere om at det nå blir kaffe og vafler. Ja. Og så det også mulig å stemme fram sin publikums favoritt. Det ligger noen små lapper nede på det lille bordet innenfor døra der. Der kan man skrive ned navnet på kunstverket som man ønsker å stemme fram. Putte det i den lille boksen som vi lagde nå i stad. Kanskje du finner noe annet i morgen når dere har åpent da også. Men da det bare å legge stemmesedlen, eller hva man skal kalle det, opp i boksen, og så blir det da offentliggjort siste dagen av utstillingen, som da 7. november. Utstillingen skal da ned til Skien 10. oktober, med åpning 10. oktober. Så da dere også hjertelig velkommen dit. Men nå det bare å nyte utstillingen og kaffe og kaker og de gode samtalene. Kos dere. Thank you.

0: Så sa du bildet het?
1: Ars in ars.
0: Og det høres ut som det latin.
1: Det helt riktig.
0: For?
1: Det ars betyr kunst, og in ars helt motsatt.
0: Ja.
1: Kunnskapsløs, treg, sakte kunst. Så den har jo mange lag.
0: Ikke sant?
1: Ja, den har mange lag. Ikke minst med henspeiling på meg selv. Ja. Som ny og fersk og novise ja, i den sammenhengen.
0: Og så det en gutt med en ful, det ikke det? En ung mann med en ful?
1: Ja, det. Ja, det kunne like godt vært en ung eller en eldre, eller en mann eller en dame. Det ikke spesielt gutten som det mer tankene han har. Og fulen, det et forsøk på en kråke. Det noen det som har trodd det ravn, men,
0: ja,
1: men en svart kråke og en ravn kan jo ligne ganske på hverandre, men det en kråke.
0: Men det, akkurat det der å male og tegne dyr, det jo ganske vanskelig.
1: Ja, det kanskje det.
0: Ja.
1: Det mitt aller første dyr.
0: Ja, det det.
1: Jeg har aldri malet det før. Så jeg var veldig spent på om jeg torte når jeg satt i gang. Det her var i juli, jeg malet det her. Og da hadde jeg jo holdt på enda kortere enn nå, for å si det sånn. Men så tenkte jeg, nei, det bare å prøve. Og så ligner de jo på en ful i hvert fall.
0: Ja, nei, det gjør det absolutt.
1: Ja.
0: Ja. Det et veldig flott bilde, og så det noe artig med den teknikken du har brukt, da, med å sparkle dette her først. Det gir et inntrykk av at den nesten malt på mur.
1: Mm. Og noe av det var jo hensikten også, holdt jeg på å si, at det skal være en sånn statisk, inngrodd, har bakgrunn på en måte. Det var absolutt noe av tanken. Og hvis du kikker litt nærmere etter, så det risset litt inn der.
0: Ja, det litt
1: også.
0: Graffiti her også.
1: Nei, det ikke akkurat graffiti,
0: skjønner du. Nei, jeg skjønner at det noen formler.
1: Men, ja, det noen formler. Og de dreier seg om jordens syklus.
0: Gjør det?
1: Uten at det betyr så mye i den sammenhengen her.
0: Ja, nei, så god jeg ikke på formler.
1: Nei, det... Det vel ikke de fleste av oss det. Jeg må jo si at det var jo ikke akkurat, det kom ikke helt fra eget hode. Jeg måtte leite litt etter det.
0: Okay.
1: Ja. Men det i hvert fall. Så det jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, eller om det holder.
0: Nei, du må gjerne si noe mer hvis det mer å si.
1: Ja, jeg har jo mine tanker når jeg malte selvfølgelig, og det jo, jeg jo opptatt litt av folk som, ja, ikke bare da fire da.
0: Ja.
1: Ikke, og heller når det gjelder mennesker, ikke bare de som roper høyest og blir applaudert mest, men også de stille som ikke du ser så tydelig. Mm.
0: Jeg ser jo at han litt stille og kanskje litt forsiktig.
1: Det han.
0: Ja.
1: Han men han har hodet full av kunnskap og tanker.
0: Ja, ja. Det ligger noe dypt.
1: Han ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jo av den varianten da, som lett blir oversett.
0: Ja. Ja.
1: Fordi han ikke roper og skriker om det han sitter inn på. I fare for den kunnskapen som da samfunnet risikerer å gå glipp av ved å overse nettopp.
0: Ja,
1: ja. Ja, nei, nå sa jeg veldig mye.
0: Nei,
1: men det var tanken bak.
0: Men det jo det som interessant å komme bak det.
1: Ja, det er tanken. Historien bak min visjon, eller hva jeg skal kalle det. Min tanken jeg malte det. Det hadde jeg lyst til å få fra.
0: Ja. Det veldig fint.
1: Det mye verdifullt bak det stille også, som ikke du ser så lett. Ja.
0: Veldig fint bilde.
1: Så hyggelig. Tusen takk.

Så har det blitt mandag 7. september. Vi starter uke 37 med årets dag nummer 250, og det betyr at det 115 dager igjen av 2026. Vi kan fortelle at det Regine og Rose som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Elisabeth den første, Grandma Moses og Kjersti Grini, alle født den 7. september. Det var også Fredrik den første, dansk-norske konge fra 1471. Han ble født i 1471, det vil si han var konge fra 1523, men ble født i 1471. Rett skal være rett. Freden i Baden avsluttet den spanske arvefølgekrigen på denne dagen i 1714. Østerrike fikk sørlige Nederland, Belgia og områder i Italia. I Russland sto den blodige slaget ved Borodino på sted på denne dagen i 1812. Hverken franskmennene eller russerne vant, men Napoleon inntok Moskva. Brasil erklært seg uavhengig av Portugal på denne dagen i 1822, og Napoli ble erobret av frigjøringshelden Giuseppe Garibaldi på denne dagen i 1860. Så tar vi med at dette dagen da det ble fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn i Kina i 1901. Det dagen da Interpol ble stiftet i Wien i 1923. Det dagen da Boulder Dam, nå Hoover Dam, ble innviet i Colorado i 1936 som en av verdens høyeste. Og så tar vi med at på denne dagen i dag demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre, og det skjedde altså i 1978.

Politiet rykket ut til en motorsykkelulykke på fylkesvei 37 ved Gransera i går i 13-tida. Det var en motorsyklist av totalt 8 ifølge som hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Det var riktig nok klart at ulykken ikke var spesielt alvorlig, opplyses det fra politiet i Sør-Øst.

Veldig lite vann I vannmagasinen og stor usikkerhet I våre naboland gjør at NVE nå griper inn. De har bestemt seg for å ta første skritt for å gripe inn I strømsituasjonen I Norge. Det innføres nå en rapporteringsplikt for kraftprodusenter som har til hensikt å gi Statnett, NVE og Energidepartementet grunnlag for løpende vurdering av kraftsituasjonen og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Dette kommer etter at nye tall viser at vannkraftmagasinene tømmes videre, og eksporten har fortsatt selv om det lav vannstand I magasinene. Ekspertenes vurdering har hele tiden vært den historisk lave vannstanden I norske magasiner ikke noen krise, fordi Norge har importmuligheter. Men NVE nå usikker på hvor gode mulighetene faktisk og ser at situasjonen I Midt-Norge spesielt kan bli utfordrende. Vi varsler nå at det blir innført en rapporteringsordning. Det gjør det mulig for oss å følge dagens situasjon tettere fram mot neste år, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen I NVE.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Det var åpen dag på Rjukan stasjon, på Rjukanbanen, Rjukanstøpebygget og i Loksdalen, og i tillegg var det togkjøring, som det også skal være tirsdag og torsdag. Vi fikk en prat med noen på Rjukan stasjon. Her møtte vi først Leif Ek og Einar Gabrielsen, og Einar Gabrielsen var den vi først spurte om han likte lukta av eksos der han sto like ved siden av lukket.
3: Må stå tett på lukten av luktdiesel, skjønner jeg.
4: Ja, vi må det. Det godt å kjenne den igjen.
3: Ja. Ja. Ja, det har ikke vært for mye av det i år.
4: Nei, dessverre. Det har ikke det. Men vi får satse på at det blir noe mer neste år.
3: Ja. Ja. Er det du som skal føre toget?
4: Nei, det er ikke. Jeg er togekspedør i dag, skal styre fra stasjonen.
3: Ja, men det er stas at toget går igjen.
4: Ja, det er det.
3: Og det synes du også?
5: Ja, jeg synes dette, vi sto akkurat og pratet om det før du kom nå, at det er jo et fantastisk mesterverk nå å se på vognene, lokomotivet, alt er jo helt perfekt i stand. Ja. Det er synd at dette ikke går i turistsesongen på sommeren, og det er et savn blant mange, men fantastisk innsats de har gjort nå.
3: Ja, for det blir jo skikkelig når det, altså, en stasjon der toget går, det er jo sånn det skal være. Ja,
5: det er så,
4: det er på stasjonen skal det være.
5: Ja. Ja.
4: Ja. Altså, nå som vognene har blitt så fine nå etter at Bønderforeningen har plutselig lagt av ordnet, så er det jo helt fantastisk.
3: Ja.
4: Det så jo ikke veldig pent ut da vi hentet det på Hønefoss, for å si det sånn.
3: Nei, ikke sant.
4: Sånn at Falma i sola i mange år, nå er det jo, de ser ut som det er nye.
3: Ja,
4: det
3: gjør det. Jeg har gjort en stor jobb med dem.
4: Ja, fantastisk.
5: Så all ære til alle som har holdt på med dette her.
4: Ja,
3: det er jo ikke billettsalg. Hva er det som foregår?
6: Tinn kommune har jo betalt det her, Gilde her. Det er jo fabelaktig.
3: Ja, ok. Så da er det ikke så rart at det ikke er billettsalg. Ingen i billettluka. Det er bare å gå på toget.
6: Velkommen ombord.
3: Ja.
6: Og det gjelder jo tirsdag og torsdag også.
3: Ja.
6: Jeg har en sånn herlig, hyggelig nyhet da, og det er at det er smekkfullt. Avgangen er klokka 11 på torsdag.
3: Oi, såpass, ja.
6: Hele Rjukan barneskole skal kjøre tog.
3: Ja, så da vet man at da er det fullt på den avgangen.
6: Da blir det veldig merry stemning.
3: Ja. Men de andre togturene, da er det mulig å bli med.
6: Da er det bare å bli med. Ja. Jeg er helt sikker på det plass. Vi har jo teltet 78 i vogn, 75 i den andre, og så er det jo 6 egne kupéer med 8 seter i hver, så vi har godt med plass.
3: Mm. Det er stas når toget går.
6: Ja. Det blir litt sånn store maskiner, det er gøy, vet du, Leon.
3: Ja, samtidig så er det litt trist at det ikke skjer i turistsesongen.
6: Det kan du si.
3: Ja.
6: Vi må jobbe oss tilbake dit.
3: Ja. Ja, men det skjer, det kommer til å skje.
6: Vi snakket jo sist om at Rjukanbanen var mer enn togtur,
3: ja.
6: Men Rjukanbanen er tog, og det skal være et kulturminne som er i bruk.
3: Ja.
6: Så det er jo en naturlig ting hvis du spør meg, ja.
3: Ja, men vi må nesten gratulere med at toget går nå, da. Ja, for det er første gang i år med passasjerer.
6: Ja, med passasjerer så er det det.
3: Ja. Jeg vet at Rjukanbanens venner har vært på spesialtur, for, eller testtur, men med passasjerer ellers så er det det.
6: Det er det. Det er fullt mulig å chartre, eller vi gjør en sånn gjennomkjøring. Men det her er jo liksom åpent for alle, og det er jo noe med å ha åpent for alle som gjør det som er historisk riktig da. Toget er for alle.
2: Og der hørte du Hilde Vidvei. Det var mange fra Rjukanbanen og NIA som var reaksjon på åpen dag I går. Det var mange som tok tog, og det var en stor suksess med både åpen dag og togkjøring. Det skal også være togkjøring på tirsdag og torsdag. Det fra klokka 11. Den ene turen går, og den andre går I to tida, sånn at her har du muligheten til å få bli med på togturer. Vi må I midlertid altså gjøre oppmerksom på at den første togturen på torsdag, den full. Dette arrangementet en del av kulturverndagene 2026, og tema kulturminner I fare.
7: Dette ser du på kino I dag.
2: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell. Og det en ny norsk film om Kristin Harila som besteg 14 av verdens høyeste fjell på rekordtid. Men det altså I morgen klokka 19, I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det ser ut til at det blir en del regn de kommende dagene. Det meldt regn 5 millimeter I dag med opphold på morgenen. På tirsdag så skal det komme 2-3 millimeter fra morgen og midt på dagen, og det samme på onsdag, mens det meldt oppholdsvær torsdag, fredag, lørdag og søndag. Temperaturen synker fra 19-20 grader som vi har hatt I helgen, ned til 16-17 på dagtid, og nattetemperaturen den kommer til å ligge på 8 grader de første par dagene, og så synker den ned til 5 torsdag og fredag før den øker igjen til 8 og 10. Det ikke meldt noe vind den kommende 10-dagersperioden.

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: I går søndag så åpnet Telemarksutstillingen i Såheim Folkets Hus, og det var mange til stede. Nå skal utstillingen stå en stund, og du har muligheten til å besøke den 3 dager i uka.
1: Mitt navn Signe Eire, og leder for Tinn Kunstforening. Først så vil Tinn Kunstforening takke Skien Kunstforening, som kommer hit med Telemarksutstillingen igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange år den utstillingen har vært her på Rjukan. Og Vikke, deg vil vi takke spesielt. En ekstra stor takk til deg for at du kom med en varebil full av kunst. Og vi bar inn, det var både lett og det var tungt. Men sjåføren var hjelpsom og hjalp oss med å få inn alt. Og vi er glad for å kunne samarbeide med deg, Vikke, for du er veldig flink. Du har satt opp den utstillingen her på en flott måte. Og vi i Kunstforeningen har fått lov å hjelpe til å sette opp utstillingen. Jeg har stått og sett litt mer til høyre, litt mer til venstre, opp eller ned, og du har ordnet. Så vi har hatt det veldig hyggelig i 2 dager. Og Rikke fikk et spørsmål når hun kom hit. Hun var ikke forberedt. Vi spurte om du ville åpne utstillingen, og det sa du ja til. Så jeg vil si velkommen til Rikke Sanni Nikolaisen. Gi henne en stor applaus.
2: Tusen takk, Signe. Det har vært veldig hyggelig å være her. Absolutt. Men jeg har også skrevet en liten tale. Og da begynner jeg. Kjære kunstnere, utstillere, arrangører, kunstvenner og alle dere som har funnet veien hit i dag. Det er en stor glede og ære å få åpne Telemarksutstillingen her i Tinn. En kunstutstilling er på mange måter et møte. Et møte mellom kunstneren og publikum. Mellom det vi kjenner og det vi ikke kjenner. Mellom det nære og det som utfordrer oss. Og kanskje aller viktigst, et møte mellom mennesker. Telemarksutstillingen har gjennom 55 år vært en viktig arena for kunst og kunstnere med tilknytning til Telemark. Telemarksutstillingen viser bredde, skapeglede og kvaliteten som finnes i regionens kunstliv. Samtidig som den gir oss muligheter til å løfte blikket og se nye uttrykk, nye ideer og nye perspektiver. Og i år er vi så heldige å åpne hele Telemarksutstillingen her i Tinn. Normalt sett så åpnes den i Skien for så å reise ut i Telemark. Det har vært noe usikkerhet med ombygging i Skien Kunstforening. Og derfor er vi ekstra glade for at dere kunne ta oss imot. Tinn er et sted med sterke historier og sterke kontraster. Her møtes fjell og daler, industrihistorie og levende lokalsamfunn, tradisjoner og utvikling. Det er kanskje nettopp derfor at kunst passer så godt inn her. For også kunsten handler om å se verden fra nye vinkler, og stille spørsmål, fortelle historier og gi form til tanker og følelser som det ikke alltid er lett å sette ord på. Når vi nå går rundt i denne utstillingen, vil vi alle oppleve kunsten på våre egne måter. Noe vil treffe oss umiddelbart, noe vil kanskje irritere eller forundre oss, noe trenger vi kanskje tid til å forstå. Og det er det som er så fint med kunsten. Den trenger ikke alltid å gi oss svar. Noen ganger er det nok at den får oss til å stoppe opp. I en tid hvor mye går fort, hvor inntrykkene kommer tett og oppmerksomheten stadig trekkes videre, det verdifullt å ha steder hvor vi kan stille, hvor vi kan stå stille et øyeblikk, se, undre oss, snakke sammen og kanskje oppdage noe nytt, både i kunsten og i oss selv. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle kunstnerne som har bidratt med sine kunstverk. Jeg vil takke juryen og til alle som har lagt ned tid og arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig, spesielt Britt og Signe. Og jeg vil også takke Telemark Fylkeskommune og Norske Kunstforeninger for økonomisk støtte. Ikke minst en stor takk til dere som kommer hit for å se, oppleve og engasjere dere. En utstilling lever først virkelig når kunsten møter sitt publikum. Jeg håper Telemarksutstillingen i TIN 2026 blir nettopp det, et sted for gode møter, sterke opplevelser, nye tanker og gode samtaler. Og med dette erklærer jeg Telemarksutstillingen 2026 i TIN for åpnet. Vi har en til som vil si noe her. Det Lars Ødegård, styreleder i Skien Kunstforening. Vær så god.
3: Det veldig hyggelig å være her. Gratulerer med dagen, gratulerer med jubileet. Dere feirer 30 år, samtidig som dere har tatt imot Telemarksutstillingen. Det ganske stas at vi har fått utstillingen i år, fordi at vi hadde såpass store utfordringer på drifta, vi som har prøvd å sy dette sammen i Skien, at det lå forslag i styret om å utsette. Takk til Rikke som har nitidig stått på og hatt troen på at vi skal få det til. Og det har du gjort sammen med arbeidsgruppa, fått på plass juryen, og ikke minst fått engasjert kunstnere til å levere inn arbeider. Gratulerer til de som har antatt, men også stor takk, som Rikke sa, til alle som har bidratt. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få så stor bredde i tilfanget av kunst. Og dere skal vite at det en betydelig jobb å finne fram til de som skal få være med på utstillingen. Det ikke dermed sagt at de som ikke blir antatt dårlige, men det likevel en jury som har lagt noe til grunn til det som har gjort at utvalget blitt som det blitt. Så dette her veldig stas, og jeg synes også det veldig hyggelig at man åpner her på Rjukan, og at vi har kunnet gjøre en vri på det, og at vi skal kunne følge opp med denne utstillingen i Skien i fortsettelsen. Så gratulerer igjen. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at dere har tatt imot oss.
2: Og så vil jeg bare glemte å informere om at det nå blir kaffe og vafler. Ja. Og så det også mulig å stemme fram sin publikums favoritt. Det ligger noen små lapper nede på det lille bordet innenfor døra der. Der kan man skrive ned navnet på kunstverket som man ønsker å stemme fram. Putte det i den lille boksen som vi lagde nå i stad. Kanskje du finner noe annet i morgen når dere har åpent da også. Men da det bare å legge stemmesedlen, eller hva man skal kalle det, opp i boksen, og så blir det da offentliggjort siste dagen av utstillingen, som da 7. november. Utstillingen skal da ned til Skien 10. oktober, med åpning 10. oktober. Så da dere også hjertelig velkommen dit. Men nå det bare å nyte utstillingen og kaffe og kaker og de gode samtalene. Kos dere. Thank you.

0: Ofte å si det sånn.
1: Men så tenkte jeg, nei, det bare å prøve. Og så ligner det jo på en ful I hvert fall.
2: Ja, nei, det gjør det absolutt.
1: Ja.
2: Det et veldig flott bilde, og så det noe artig med den teknikken du har brukt da, med å sparkle dette her først. Det gir et inntrykk av at den nesten malt på mur.
1: Mm. Og noe av det var jo hensikten også, holdt jeg på å si, at det skal være en sånn statisk inngrodd har bakgrunn på en måte. Det var absolutt noe av tanken. Og hvis du kikker litt nærmere etter, så det risset litt inn der
2: også. Ja, det litt også. Graffiti her også.
1: Nei, det ikke akkurat graffiti,
2: skjønner du. Nei, jeg skjønner at det noen formler. Men,
1: ja, det noen formler. Og de dreier seg om jordens syklus.
2: Gjør det?
1: Uten at det betyr så mye I den sammenhengen her.
2: Ja, nei, så god jeg ikke på formler.
1: Nei, det... Jeg vel ikke de fleste av oss det. Jeg må jo si at det var jo ikke akkurat, det kom ikke helt fra eget hode. Jeg måtte leite litt etter det.
2: Okay.
1: Ja. Men det I hvert fall. Så det jeg vet ikke om jeg skal si noe mer, eller om det holder.
2: Nei, du må gjerne si noe mer hvis det mer å si.
1: Ja, jeg har jo mine tanker når jeg malte selvfølgelig, og det jo, jeg jo opptatt litt av folk som, ja, ikke bare da fire da.
2: Ja.
1: Ikke, og heller når det gjelder mennesker ikke bare de som roper høyest og blir applaudert mest, men også de stille som ikke du ser så tydelig
2: Jeg ser jo at han litt stille og kanskje litt forsiktig
1: Det han
2: ja.
1: Han men han har hodet full av kunnskap og tanker
2: Ja, ja. Det ligger
1: han dypt Han ja, ikke sant? Ja. Men jo av den varianten da, som lett blir oversett
2: Ja Ja.
1: Fordi han ikke roper og skriker om det han sitter inne på. I fare for den kunnskapen som da samfunnet risikerer å gå glipp av ved å overse nettopp. Ja. Ja. Ja, nei, nå sa jeg veldig mye. Nei, men det var tanken synes, min bak
2: det. Men det jo det som interessant å komme bak det.
1: Ja, det tanken. Historien bak min visjon, eller hva jeg kaller det. Min tanken jeg malte det. Det jeg lyst til å få fra.
2: Det veldig fint.
1: Det mye verdifullt. Bak til stille også, som ikke du ser så lett. Ja.
2: Veldig fint bilde.
1: Så hyggelig. Tusen takk.

0: Hvordan skal denne utstillingen stå nå fremover, Signera?
1: Ja, vi har åpent på mandager fra 12 til 3, og på torsdager fra 3 til 6, og på søndager fra 3 til 6, til og med siste helga i september.
0: Ja, og da drar utstillingen til Skien.
1: Ja.
0: Dette det er mye fint her.
1: Ja, det det. Stor ja. Variasjon og veldig bra.
0: Ja.
1: Så det har vært en glede å sette opp utstillingen her sammen med Rikke.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så det jo et lite lokalt innslag her ved Lise Gjervik, da, selv om hun er opprinnelig fra Skien.
1: Ja.
0: Så det jo også litt morsomt,
1: ikke? Ja, det jo det. Ja. Det var ikke jeg klar over.
0: Nei. Så det dukker opp litt.
1: Ja, ja. Det ikke så kjent på Rjukan enda, selv om jeg har vært her i 19 år snart, ikke?
0: Ta litt tid.
1: Ja, da.
0: Har du en spesiell favoritt her, etter å ha gått og sett på disse?
1: Jeg har ikke akkurat dannet meg så mye, men jeg synes det som der borte, det store som henger den vannet der, jeg synes det kjempefint.
0: Fargerikt fra ute i naturen på en måte.
1: Og så det
0: malt. Og så det litt abstrakt samtidig.
1: Ja, det malt på en spesiell måte, og lyset og vannet skinner så fint, så det der synes jeg det jeg tenker på først når du spør om favoritt. Men jeg har ikke akkurat gått rundt og studert så mye.
0: Nei, men man får jo noen favoritter da, når man holder på med sånt, gjør man ikke det?
1: Jo da, man gjør det.
0: Ja.
1: Så nei, så når utstillingen her er over, så pakker vi den ned, og så kommer de og henter det. Og så kommer Sørlandsutstillingen.
0: Ja.
1: Den kommer like etterpå.
0: Akkurat. Mm. Og den skal også være her?
1: Ja, den skal være her.
0: Ja.
1: Og i november-desember skal vi ha 30-års jubileumsutstilling.
0: Ja.
1: Med lokale kunstnere.
0: Ja. Mm, ja, så nå begynner det å skje for alvor.
1: Ja da.
0: Ja, så dette 30-årsjubileet, det er liksom i gang for alvor.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så var jeg i Hamar på årsmøtet til Norske Kunstforeninger, og de hadde gitt ut en bok om forskjellige kunstforeninger, og jeg bladde i den boka, så fikk jeg se det store Rjukan kunstforening, så tenkte jeg at de har skrevet feil.
0: Oh, ja.
1: Og så begynte jeg å lese, så fant jeg ut at det var noe som heter Rjukan kunstforening før.
0: Ja.
1: Så når jeg kom tilbake igjen, så kontaktet Helge Songe, og han snoket litt, og så fått litt opplysninger om det. Og det må vi også ta med i jubileet.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, for det var en kunstforening som forsvant ut og gikk ned.
1: Ja.
0: Og så har dere på en måte tatt over stafettpinnen på en måte, da, uten å vite det.
1: Nei, vi som i styret nå, ingen av oss visste det.
0: Nei.
1: Men det kan hende at de som startet til en kunstforening for 30 år siden, kanskje de visste det.
0: Nulig, nulig, ja.
1: Så altså, det var litt artig.
0: Mm.
1: De hadde ikke skrevet feil.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Så har det blitt mandag 7. september. Vi starter uke 37 med årets dag nummer 250, og det betyr at det 115 dager igjen av 2026. Vi kan fortelle at det Regine og Rose som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Elisabeth den første, Grandma Moses og Kjersti Grini, alle født den 7. september. Det var også Fredrik den første, dansk-norske konge fra 1471. Han ble født i 1471, det vil si han var konge fra 1523, men ble født i 1471. Rett skal være rett. Freden i Baden avsluttet den spanske arvefølgekrigen på denne dagen i 1714. Østerrike fikk sørlige Nederland, Belgia og områder i Italia. I Russland sto den blodige slaget ved Borodino på sted på denne dagen i 1812. Hverken franskmennene eller russerne vant, men Napoleon inntok Moskva. Brasil erklært seg uavhengig av Portugal på denne dagen i 1822, og Napoli ble erobret av frigjøringshelden Giuseppe Garibaldi på denne dagen i 1860. Så tar vi med at dette dagen da det ble fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn i Kina i 1901. Det dagen da Interpol ble stiftet i Wien i 1923. Det dagen da Boulder Dam, nå Hoover Dam, ble innviet i Colorado i 1936, som en av verdens høyeste. Og så tar vi med at på denne dagen i dag demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre, og det skjedde altså i 1978.

Politiet rykket ut til en motorsykkelulykke på Fylkesvei 37 ved Gransera i går i 13-tida. Det var en motorsyklist av totalt 8 i følge som hadde kjørt av veien og havna i grøfta. Det var riktig nok klart at ulykken ikke var spesielt alvorlig, opplyses det fra politiet i Sør-Øst.

Veldig lite vann I vannmagasinen og stor usikkerhet I våre naboland gjør at NVE nå griper inn. De har bestemt seg for å ta første skritt for å gripe inn I strømsituasjonen I Norge. Det innføres nå en rapporteringsplikt for kraftprodusenter som har til hensikt å gi Statnett, NVE og Energidepartementet grunnlag for løpende vurdering av kraftsituasjonen og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Dette kommer etter at nye tall viser at vannkraftmagasinene tømmes videre, og eksporten har fortsatt selv om det lav vannstand I magasinene. Ekspertenes vurdering har hele tiden vært den historisk lave vannstanden I norske magasiner ikke noen krise, fordi Norge har importmuligheter. Men NVE nå usikker på hvor gode mulighetene faktisk og ser at situasjonen I Midt-Norge spesielt kan bli utfordrende. Vi varsler nå at det blir innført en rapporteringsordning. Det gjør det mulig for oss å følge dagens situasjon tettere fram mot neste år, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen I NVE.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn det jeg har med.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Det var åpen dag på Rjukan stasjon, på Rjukanbanen, Rjukanstøpebygget og i Loksdalen. Og i tillegg var det togkjøring, som det også skal være tirsdag og torsdag. Vi fikk en prat med noen på Rjukan stasjon. Her møtte vi først Leif Ek og Einar Gabrielsen. Og Einar Gabrielsen var den vi først spurte om han likte lukta av eksos der han sto like ved siden av lukket.
4: Du må stå tett på lukten av luktdiesel, skjønner jeg.
5: Ja, vi må det. Det er godt å kjenne den igjen.
4: Ja, ja. Ja, det har ikke vært for mye av det i år.
5: Nei, dessverre. Det har ikke det. Men vi får satse på at det blir noe mer neste år.
4: Ja. Ja. Er det du som skal føre toget?
5: Nei, det er ikke. Jeg er togekspeditør i dag. Skal styre fra stasjonen.
4: Ja, men det er stas at toget går igjen.
5: Ja, det er det.
4: Og det synes du også?
6: Ja, jeg synes dette, vi sto akkurat og pratet om det før du kom nå, at det er jo et fantastisk mesterverk nå å se på vognene, lokomotivet, alt er jo helt perfekt i stand. Det er synd at dette ikke går i turistsesongen på sommeren, og det er et savn blant mange, men fantastisk innsats de har gjort nå.
4: Ja, for det blir jo skikkelig når det... Altså, en stasjon der toget går, det er jo sånn det skal være. Ja.
6: Det er så, det
5: er på stasjonen skal det være.
6: Ja. Ja.
5: Ja. Altså, nå som vognene har blitt så fine nå, etter at Bønderforeningen har plusset lakka og ordnet, så er det jo helt fantastisk.
4: Ja.
5: Det så jo ikke veldig pent ut da vi hentet det på Hønefoss, for å si det sånn.
4: Nei, ikke sant.
5: Sånn at Falma i sola i mange år, nå er det jo, de ser ut som det er nye.
4: Ja, ja, de gjør det. Jeg har gjort en stor jobb med dem.
5: Ja, fantastisk.
6: Så all ære til alle som har holdt på med dette her.
5: Ja.
4: Det er jo ikke billettsalg. Hva er det som foregår?
7: Tyn kommune har jo betalt det her og gildet her. Det er jo fabelaktig.
4: Ja, ok. Så da er det ikke så rart at det ikke er billettsalg. Ingen i billettluka. Det er bare å gå på toget.
7: Velkommen ombord.
4: Ja.
7: Og det gjelder jo tirsdag og torsdag også.
4: Ja.
7: Jeg har en sånn herlig hyggelig nyhet da, og det er at det er smekkfullt. Avgangen er klokka 11 på torsdag.
4: Oi, såpass, ja.
7: Hele Rjukan barneskole skal kjøre tog.
4: Ja, så da vet man at da er det fullt.
7: Da blir det veldig merry stemning.
4: Ja. Men de andre togturene, da er det mulig å bli med.
7: Da er det bare å bli med. Ja. Jeg er helt sikker på det er plass. Vi har jo teltet 78 i vogn, 75 i den andre, og så er det jo 6 egne kupéer med 8 seter i hver, så vi har godt med plass.
4: Mm. Det er stas når toget går.
7: Ja. Det blir litt sånn store maskiner, det er gøy, vet du, Leon.
4: Ja, samtidig så er det litt trist at det ikke skjer i turistsesongen.
7: Det kan du si.
4: Ja.
7: Vi må jobbe oss tilbake dit.
4: Ja. Ja, men det skjer, det kommer til å skje.
7: Vi snakket jo sist om at Rjukanbanen var mer enn togtur.
4: Ja.
7: Men Rjukanbanen er tog, og det skal være et kulturminne som er i bruk.
4: Ja.
7: Så det er jo en naturlig ting, hvis du spør meg, ja.
4: Ja, vi må nesten gratulere med at toget går nå, da. Ja, for det er første gang i år med passasjerer.
7: Ja, med passasjerer så er det det.
4: Ja. Jeg vet at Rjukanbanens venner har vært på spesialtur.
7: Ja.
4: bare, eller testtur, men ja. Med passasjerer ellers så det det.
7: Det det. Det fullt mulig å chartre, eller vi gjør en sånn gjennomkjøring. Men det her jo liksom åpent for alle, og det jo noe med å ha åpent for alle som gjør det som historisk riktig da. Toget for alle.
3: Og der hørte du Hilde Widway. Det var mange fra Rjukanbanen og NIA som var reaksjon på åpen dag I går. Det var mange som tok toget, og det var en stor suksess med både åpen dag og togkjøring. Det skal også være togkjøring på tirsdag og torsdag. Det fra klokka 11. Den ene turen går, og den andre går I to tida. Sånn at her har du muligheten til å få bli med på togturer. Vi må I midlertid altså gjøre oppmerksom på at den første togturen på torsdag, den full. Dette arrangementet en del av kulturverndagene 2026, og tema kulturminner I fare.

0: ser du på kino i dag?
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen tirsdag klokka 19 så kan du se Harila, Nådeløse fjell. Og det en ny norsk film om Kristin Harila, som besteg 14 av verdens høyeste fjell på rekordtid. Men det i morgen klokka 19. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det ser ut til at det blir en del regn de kommende dagene. Det meldt regn 5 millimeter i dag, med opphold på morgenen. På tirsdag så skal det komme 2-3 millimeter fra morgen og midt på dagen, og det samme på onsdag. Mens det meldt oppholdsvær torsdag, fredag, lørdag og søndag. Temperaturen synker fra 19-20 grader som vi har hatt i helga, ned til 16-17 på dagtid, og nattetemperaturen den kommer til å ligge på 8 grader de første par dagene, og så synker den ned til 5 torsdag og fredag før den øker igjen til 8 og 10. Det ikke meldt noe vind den kommende 10-dagersperioden. Hey!

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatten fjellhytter.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmedsando.

0: på Radio Rjukan.
1: Du hører nå på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Prima Selvrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.